0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný piatok, minúta pred 6. Fan rádio a radary v Bratislave merajú na Bajkalskej do mesta, v Michalovciach sú na Močarianskej, pozor, oboj smerne. Ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan rádia.
1: Piatok 19. júna, správy o 6. dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž. Pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode, informuje SAMU. Progresívne Slovensko kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Ako uviedol poslanec Oskar Dvořák, podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania ide o takmer 700 000 eur bez DPH na upratovanie staveniska po predošlom zhotoviteľovi. Dodal, že finálna cena, o ktorej minister Robert Kaliňák hovoril, teda nie je ani finálna.
2: Teraz zistíme z vestníku verejného obstarávania, že ešte o 90 miliónov eur zaplatí viac za celú stavbu a ešte 700 000 si dovolí zaplatiť extra za poupratovanie staveniska.
1: TASR sa pokúsi získať stanovisko ministerstva obrany. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1-0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne priblížila po vysokom víťazstve 6-0 nad Katarom, zatiaľ čo si Česko po remize 1-1 s Juhoafrickou republikou skomplikovalo svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Dnes horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé prehánky alebo búrky. K tomu denné teploty na severe 25 až 30, všade inde až do 35 stupňov.

0: skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vts.sk. Junior
1: a Marcel. Dobré ráno, fankáči.
2: Áno, dobré ráno. Veru, dobré ráno, doartikované. To je ešte naživo? Nie, to už je záznam. Pozeráme, či nejaký futbal sa ešte nedohráva a tak ďalej, ale v prvom rade začal sa piatok.
1: Áno, ako nezbláznime sa z toho, lebo však už pondelok sme potom túžili. Ale áno, je to presne tak.
2: Tak ideme, nie tak pozvolná. Postupne budeme pridávať.
1: 20-násobná šťastná hodinka, o chvíľočku meniny medzi tými hity, ktoré milujete.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Hela Hop.
1: Hela Hop je fajn.
0: Aj Fiuvič. Čaká nás meninová pesnička, pretože pozeráme do kalendára. Čože máme dnes za datum, prosím ťa pekne?
1: No vieš čo, ja musím povedať, že...
0: Ty máš 18?
1: 19, 19.
0: Dobre, potom.
1: Ale ja som bol na inom poschodí.
0: Áno.
1: Robiť kávu, lebo náš...
0: Došla nám káva.
1: Náš Android došlo, no.
0: Coffee has arrived.
1: A tam sú také monitory.
0: Áno.
1: A tam bolo strašne veľa mien dnes. A my máme len jedno.
0: My máme len jedno,
1: Alfredo,
0: ale
1: ja som videl, že viac tam ich bolo.
0: Karol, ako sa robia cestoviny, Alfredo?
2: Poco.
0: OK. A potom veľa korenia. Poďme hrať Alfredom.
1: Fíha.
0: No, aký to má nábeh. Veľmi marocký Alfred.
1: Bollywood.
0: Alebo Bollywood. OK.
1: Hollywood a Bollywood.

0: Veď na čo?
1: Hezky, pekne tak.
2: A už sa naháňajú potom rozkvitnú tam sade. Teraz smieš, už vidieš Bollywood.
1: Ale zrazu.
2: Ale slovo dreň v čase sorbetov je veľmi prekvapujúce.
1: Ako vklad, Kurt. A tak. Tak, Alfredom všetko najlepšie.
2: Všetko najlepšie. Ostatní, viete, ako to celé funguje? Je to pohľadnica? Je. Kde je? Je na našom webe, Fanradioska. Zablahoželáme aj iným. Samozrejme, len sa treba ozvať. Kde? U nás, vo Fanradiu.
1: 0903 943 003. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. 6 hodín, 10 minút.
3: Iba vo Fanrádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov.

kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno.
1: Pekné ráno. Včera som stretol kamaráta majiteľa reklamnej agentúry.
0: Áno.
1: On mi hovorí, že chlapci, strašne sa mu zapáčilo, že my dvaja by sme išli kandidovať. Veľmi sa mu to zapáčilo.
0: Na prezidenta?
1: Áno.
0: Okay.
1: A hovorí, že tak, ale to už je najvyšší čas. To je výborné.
0: Tak, akože budúcnosť je jasná, budúcnosť sme my dvaja.
1: Tak, a myslíš, že toto by mohol byť slogan? Budúcnosť je... alebo... Voľba je len jedna. My dvaja.
0: Ale ja si myslím, že to príde. Ja si myslím, že to príde, len sa musíme stať influencermi.
1: Ako sa to robí?
0: Neviem.
1: Ideš normálne ráno vstane, že influencuješ?
0: Mám v kufri 3 sáčky kolagénu, takže začneme tým.
1: Začneme tým? Aha. A my musíš influencovať, ale to nesmieš, pre musíš influencovať aj večer, hoci kedy.
0: Kedykoľvek. Vieš čo, že my by sme...
1: Počuaj, nie, že ja som u influencerské.
0: Rozbalíme všetko.
1: Všetko kompletne rozbalili.
0: Doktor unboxingu.
1: Počuaj, ale nemohli by sme založiť stredné odborné učilište influencerské? S vyučovaným jazykom maďarským.
0: Že rozšírený market?
1: Počúvajte, ale tak to nám musíte dať vedieť. Ideme založiť stredné odborné učilište influencerské.
0: Že čo máme
1: predmety,
0: robiť?
1: Predmety potrebujem vedieť, čo by sme tam mali dať.
0: Dajte nám vedieť, pretože my dvaja sme jediná voľba pre... Nehovorím, asi najbližšie, to koľko je, 2-3 roky?
1: To tak dlho ešte?
0: Ja mám... dám prelepiť na skakovačku. Žu, bože.
1: Veď áno. Áno, no. Auto máme vymyslené, to je jasné.
0: Dajte nám vedieť, potrebujeme byť najprv influenceri, že aké predmety by boli na SOU influencerskom.
1: Stredné odborné učilište influencerské.
0: Patróna potrebujeme.
1: Uh-huh. A kto by bol patrón?
0: Slepý. Takže učilište influencerské.
1: Alebo bambus. V logu by bol bambus.
0: Tak potrebujeme vymyslieť celú túto schému, dobre?
1: No, áno, potrebujeme to vymyslieť, tak pomôžte nám.
0: Ako to vidíte vy?
1: Zakladáme stredné odborné učilište influencerské. Aké predmety, kto by mal učiť?
0: Prvé je heuristika prameňov. To znamená, že kritika prameňov. Začiatky influencerstva na Slovensku.
1: To nemôžeš povedať heuristika hneď na prvej hodine. Tak ti nepríde polovica do školy.
0: Oni aj tak neprídu, lebo robia unboxing.
1: Počúvajte, poďte sa pohrať s nami 0903 943 003. Uvidíme, čo z toho vznikne. Ale páči sa mi to.
0: Osnovy,
1: aj
0: metodika.
1: Kde, aj kde by to malo byť? Všetko musíme, všetko to potrebujeme zistiť. Ako by...
0: 6.21 je aktuálne. Pomôžte nám, ideme vybudovať súkromnú školu.
1: Áno.
0: Učilište influencerské.
1: Poďte.
2: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 94.

0: Čaute chalani, tu Luboš zo Salíp. Počúvajte ma, ale to, tam musia chodiť iba baby, ktoré budú tak rozprávať, že viete ako, inak ich nebudú ani prijaté. A ešte, aby som náhodou nezabudol, tak vo školskom bufete podávať jedine fit drink. Nič iné, fit drink, aby to malo grády.
1: A s tým máme problém, lebo je to len stredná odborná škola.
2: Ja si predstavím to logo, v logu, čo by malo byť, bambus?
1: No, bambus, ale...
2: Duty?
1: Remoltom.
2: Jedine, heslo, hore, ako máš tým pekným písmom, ako keď si predstavíš školu, kam chodí Harry Potter? Ja to nefilujem.
1: Tak máme, prvé predmety máme na našom SOI, Stredné odborné učilište influencerské.
2: Aby ste vedeli, práve sme založili Stredné odborné učilište influencerské, lebo je to diera na trhu a je to túžba mnohých mladých ľudí. Po veku 14 rokov týmto sa stať. Môžete im to slúbiť rovnako ako pri masmediálnych štúdiách,
1: že... Si predstav, že je to normálne, že štartneš niečo, ako, ja neviem, beh na 100 metrov.
2: Áno.
1: A robíš krok asi v cieli. Vieš, áno. To je, že...
2: Áno,
1: že takto,
2: áno.
1: My pripravujeme mladých ľudí na život, v ktorom budú predstierať, že pracujú zatiaľ, čo budú hovoriť ostatným, ako žiť. Selfiológiu máme, správny
2: hovor tváre. Selfiológia musí byť, áno. No, prvý semester je, asi semester, prvý pol rok je kačičkácia.
1: Kačičkácia je pokročilé držanie kávy, ale máme tu aj vec, ktorá je ročníková práca. Ako vyzerať spontánne 27 krát za sebou?
2: Áno.
1: Základy unboxingu, samozrejme.
2: Základ, to nemôže, prídeš hrať. Rozdrapíš krabicu, jak oni.
1: To je wow na 17 spôsobov. Aplikovaná pozornosť je ďalší. Docent Forgáč. Aplikovaná pozornosť. Ako povedať nič za 90 sekúnd.
2: Prepáč, myslím, že to dáme učiť niekomu inému.
1: Okay. Ale aj podcasting bez prípravy. Ako si vypýtať hotel zadarmo.
2: Tak to pol roka aspoň.
1: Mhm. Produktová archeológia tam ešte a úvod do algoritmológie.
2: A ty buď skončíš ako influencer, alebo budeš ďalej maturuješ na youtubera, hej?
1: Rituálne tance na upokojenie algoritmu. Ale máme aj maturitu.
2: Áno.
1: Písomná časť je 10 spôsobov, ako oznámiť, že si si kúpil nový notebook.
2: Nie, že ti darovali, ty si si... Skutočnosti si ho kúpil.
1: No, a to mám aj Vlada, kolega Vlado zo zborovne.
3: Čaute chalani, tak patrón by mohol byť truhlík a predmet, čo by som na to mohol povedať, ako sa najsprostejšie obliec. Čaute.
2: Ako on myslel sprosto, akože...
1: Tak nemá rád cyklistov.
2: Filty? Nemá rád. No. Tak zakladáme Stredné odborné učilište.
1: Influencerské.
2: Influencerské. S možnosťou rozšíriť to na štúdium na youtubera s maturitou.
1: Tak, ale predtým ešte prízemné veci ako dopravný servis. Alebo áno, počasie.
2: Áno, áno, ale to iba u nás. Iba vo Fanrádiu. Dobré ráno.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný piatok, dobré ráno, minúta po pol siedme na cestách radary v Bratislave merajú na Bajkalskej do mesta, na výjazde zo Zlatých klasov smer Šamorína, sú aj v Michalovciach na Močarianskej, tu pozor, oboj smer nie. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia a prekážky dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa maximálne teploty až do 35 stupňov Celzia. SHM preto vydal výstrahy. Prezident Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1-0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne priblížila po vysokom víťazstve 6-0 nad Katarom.
7: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
6: Dnes pekný a slnečný a horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30, na juhu Slovenska až do 35 stupňov.
7: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.

0: dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno, posledné súťažné stretnutie so zvukom týždňa. Práve teraz počúvajte, toto je on. Je to veľmi zvláštne, je to taká moderná záležitosť teraz, nie? Nie je to záležitosť len niekoľkých rokov?
2: No ja som to osobne nepoznal v tejto prevedení.
1: Ja som netušil, že také niečo existuje.
0: Vieš čo, nejakých pár rokov už áno.
1: A ono je to super v tom, že ty si to prinesieš domov, je to ľahké, doleješ vodu a je to ťažké? A potom to akože je stabilné?
0: Áno, áno. Najdôležitejšia vec, ktorá je pri tomto zariadení, je odpor. A nemá áno, to nič s elektrikou.
1: Tak áno, akékoľvek silové cvičenie je o tom, že prekonávaš odpor, hej?
0: Presne tak. A môžeš to na základe nejakej mechaniky.
1: Áno.
0: A toto je normálne, že to vidíš.
1: Alebo samotnej hmotnosti niečoho. Ale toto je inak. Toto prekonávaš konzistenciu.
0: Je len to zaujímavé v tom, že vo fitkách tento prístroj vidíš, vieš, väčšinou je tam bubon.
1: Uh-huh.
0: A tam na miesto vzduchu a lanka a nejaké, to je zrazu voda.
2: Uh-huh. Ťaháš a točíš.
0: Áno, áno.
1: Uh-huh.
0: Si predstav, že koľko motorek by si mohol naštartovať?
1: No, ale motorových člnov.
0: Alebo
2: kosačiek.
1: Drambatampampam. Každý máme svoje štarty. Najlegendárnejší štart má samozrejme Čaba. Ale huti.
0: Takže sme klasicky väčšinou vo fitku. Ak domov niekto také, čo si by chcel, tak už to zvolí. Povedzme, že to je taký, že dizajnová.
1: Dizajnová záležitosť, ale nebezpečná, lebo susedov vytopíš, ani nevieš.
0: Aj, prosím ťa, je to 14 alebo 28 litrov.
1: A na začiatok.
0: Čiže to je väčšie ako ten čudný, tá čudná vec, čo je zastoknutá barel vody, keď si dávaš.
2: Mne sa páči, keď do toho hodíš špinavé ponožky.
1: Áno, lebo tam, tým, že ty to tam popoťahuješ. Dobre, cenu máme pripravenú. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Ak existuje niekto, kto to počul možno teraz prvýkrát, tento zvuk, tak čo by mohol a mal vedieť?
2: Tréning, simulátor.
1: Pak ten prv polibek žen.
2: Neboli trenažér.
0: Vyslovania.
2: No, aj bavé, ne?
0: Ale na vodu.
1: Okay. Ešte napešte povedz, aké I a už je všetko.
0: I, E.
1: Dobre, tak to by sme mali. 6.41.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu.

0: podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
4: Senkor.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: pochytali ste sa tejto témy, ľudia.
1: Áno, založili sme totiž to s Juniorom práve ráno. Sme sa rozhodli, že ideme založiť stredné odborné učilište influencerské. Je to túžba mnohých detí vo veku, ja neviem, 10 rokov. Chceli, toto je povolanie, ktoré by mnohí chceli, áno. Dá sa samozrejme pokračovať ďalej. Dá sa pokračovať ďalej v maturitnom odbore YouTuber.
2: A celé je to oxymoron, lebo štúdium a influencer čina. Láco píše, dobré ráno, počul som vašu tému, že influencerská škola. Môj nápad je, že učebne by mohli pokojne byť na toaletách alebo vo výťahoch, hlavne veľa zrkadiel. A samozrejme, ten oranžový telefon do ruky.
1: To všetko ich naučíme, neboj sa, Lacko.
2: Je. Ďalší bude Tomáš.
3: Takže na EZOU influencerskom určite nesmie chýbať odborná prax. Určite jednou z tém, povinnou témou na praxi by bolo spraviť 10 reelsiek alebo storyčok o tom, ako som zaspal vo vlaku do Prahy a zabudol som vystúpiť a teraz musím čakať, kým ma vrátia naspäť na stanicu. Čaute.
1: OK, Tomáš. Peter píše, ahojte. Neviem presne, kto by mohol byť riaditeľom SOUI, ktorého stredného odborného učilišťa influencerského.
2: Môžeš byť ty, Peter.
1: Ale predmety by mohli byť číslo 1. Ja to nefilujem. Prvá hodina. Ale to už máme ako heslo. Budeme mať totiž to krásny erb. Lebo forma je dôležitejšia ako obsah. Chápeš, to je základ. Áno, forma je dôležitejšia. To by sme mohli mať ako heslo a potom ešte ja to nefilujem.
2: A namiesto milovať, pracovať...
1: Učiť sa a modliť sa?
2: By mohlo
1: byť forma nad obsahom.
2: Takže...
1: To by mohla byť adresa.
2: Forma nad obsahom.
1: Ako dôveme s nadvahom, forma nad obsahom.
2: No, druhý predmet, ktorý Peter píše, je fyzika zadku v legínach.
1: Yeah. No, to je fyzika zadku v legínach, je výborné.
2: Matematika spolupráce.
1: Mm-hmm. Ako vyzerám naozaj?
2: Áno. Mnohí sa ma pýtate.
1: Vlastne len jeden, ale od niečo úplne iné. Áno, presne, to je ono. Prestávka na selfie.
2: Mhm.
1: Rady, ako schudnúť z hlavy.
4: Furt dačo.
2: 10 zaručených receptov, hej?
1: Mhm. Na to je taký tanec, sa volá Mazurek. Osmička, ako reagovať v komentároch na otázku, kto se ptal na tvoj názor?
2: Idem ďalej rozmýšľať, píše Peter. Krásne ráno z Hamburgu.
1: Tak to si daj hamburger.
2: Ale na tom sa...
1: Áno.
2: Ako fotiť jedlo?
1: Takže práve sme založili stredné odborné učilište influencerské. Myslíme si, že záujem bude obrovský, školné, vysoké. A zvládneme toho veľa, ako sa zdá.
2: Ale prístup povrchný, takže je to v pohode. Tak dajte vedieť vy, že čo by sa tam malo učiť, ako to vidíte.
1: Poďte do toho, aj kto by mohol byť riaditeľ. Čokoľvek, čo vás napadne, potrebujeme to dať dohromady. Kde by sme to založili? Konkrétne išlo by o obec Forma nad obsahom.
2: Forma nad obsahom a máme aj prvú kapelu školskú, volá sa Ozempik.
5: Napíš Juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: Dobré ráno, Smon Rádia.
1: Dobré ránko. 6 hodín 56 minút.
0: Asi Zdeno z Popradu, aj keď nás veľmi baví to, čo píšete.
1: Áno, tak je tu ešte Pavel, je tu aj Milan dokonca. Založili sme totiž to stredné odborné učilište influencerské. Konkrétne nachádza sa v obci s názvom Forma nad obsahom.
0: To je výborné. Majú tam poštu, nevieš?
1: Tak musí to byť.
0: Pavel píše, dobré ráno, nesmie chýbať zemepis Dubaja, napríklad, hej?
1: Áno. Ale hodina s názvom, mnohí sa ma pýtate.
0: Najviac zarezonovala. Máme aj 15-minútovú hodinu, čo je v podstate úvod do mediálnej etiky, ale zrušený bol tento predmet.
1: Tento predmet bol zrušený, presne tak.
0: A teraz Zdeno z Popradu, ďalší influencer, veľký.
1: No,
2: to najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Zdeno so svojimi kúskami dokáže poskladať celkom akože slušný príbeh. Zdeno is epic. Napríklad jeden pán meno Václav Klaus. Hej.
1: Halo?
0: Si nešťastným spôsobom vestu roztrhol.
1: Ale aj tak sa usmieva a tvrdí, není zima more.
0: A povedal aj prečo, lebo
1: konečne kúria. Takže začala vykurovacia sezóna, mail sa nemení, zdeno@fanradio.sk.
0: Posielajte veci, ahoj.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno z Fanrádia. 6.59, veci máme nachystané aj na ďalšiu hodinku, pošetrili sme si to.
1: Again.
0: Hity milujeme, ktoré hráme a budeme pokračovať. Toto bol Bruno Mars o chvíľočku, Olivia Dean a medzi tým náš Milášek Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A ideme na slovenské cesty. Dobré ráno, pekný piatok. Krátko pred 7. Nová nehoda na výjazde do Košťan nad Turcom. Z turčianskych teplí zrazili sa dve auta obojsmerne. Si počkáte asi 20 minút. Okrem toho radar mereo na výjazde zo zlatých klasov smer Šamorín. Ďalším informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Piatok 19. júna, 7 hodín. Dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa maximálne teploty až do 35 stupňov Celzia. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž. Pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode, informuje SAMU. Vydané sú aj výstrahy. Poslanci včera večer vyslovili dôveru vláde. Zabolo 78 proti 54. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Slovenskí europoslanci podporili nové pravidlá, ktoré majú zvýšiť recykláciu a opätovné využívanie materiálov pri výrobe aut. Ľudovít Odor z PSK ocenil, že na príprave pravidiel sa podielal aj automobilový priemysel.
4: Týmto nariadením vlastne chceme zabrániť tomu, aby sa strácali hodnotné materiály, ktoré sa dajú recyklovať v automobilovom priemysle, lebo to bude aj v záujme priemyslu, že potom nebudú musieť dovážať najmä tie dôležité materiály, ako napríklad hliník alebo z batérií, naspäť do ekonomiky, ale budú súčasťou európskej ekonomiky.
3: Dodal, že ešte výraznejšie to bude pri elektromobiloch, kde sú v batériách dôležité prvky, ktoré bude treba recyklovať, aby sme prešli na obehovú ekonomiku. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1-0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne priblížila po vysokom víťazstve 6-0 nad Katarom, zatiaľ čo si Česko po remize 1-1 s Juhoafrickou republikou skomplikovalo svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Ešte počasie dnes teda horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky alebo búrky. A denné teploty na severe 25 až 30, všade inde až do 35 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dobré ránko, fankáči, dobré ránko, junior a Marčo.
1: Dobré ránko, kamarád, dobré ránko všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio.
7: Dobré aj ránko. Dnes
1: piatoček, nezabudnite, máme piatoček.
7: No, ja si myslím, že dnes je aj dôležitý dátum, nie?
1: Áno.
7: Áno, lebo tak máme tam meninového oslávenca. Myslím si, že teraz dá sa? Lebo pozerám, že potom tam máme nejaké povinnosti, ktoré sa týkajú aj témy, aj športu nášho, aj podcastu. Tak poďme na Alfreda hneď teraz. Pre Alfredov teda veľmi dôležitý dátum.
1: Áno, áno, pretože Alfred je meno číslo 1, ktoré dnes nájdete v kalendári. Počúvajte ten Bollywood. Takto sa rozhodla naša AI. Symfonický orchester hrá Alfred.

0: Veď na čo?
1: Skvelé. Ja som spokojný s touto pesničkou.
2: Absolútne si predstavím, ako sa naháňame my spolu s Alfredom po rozkvitutom sade, aby to teda bolo... Aby to sedelo k tejto muzike. Prosím?
1: 40 tanečníkov.
2: No to minimálne.
1: Ale musí ich Lacko Cmorej choreografovať.
2: Presne tak.
1: Dobré ráno, želáme.
2: Dobré ráno.
1: Všetko najlepšie.
2: Toto je vaše tanko.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia, 7 hodín 10 minút, dúfam, že máš trencle.
1: No a tielko, áno, ideme. A tielko, všetko,
0: lebo
1: na svete je nový diel nášho športovo-typerského podcastu s názvom Fanúšik. Fanúšik.
0: Možno je zaujímavé, keď ideme hovoriť slovo športové, tak trošku tak mykneme hlavou, že športové.
1: Áno, ale dobre sa bavíme o všetkom možnom. Prišiel medzi nás opäť, lebo sa u nás dobre cíti, Števo Ajzele, expert na formulu, ktorého Strulík sa ho dovolil opýtať, či on nejako vie niečo o futbale.
0: No, a asi v takomto duchu sa to nieslo.
2: Futbal ti hovorí niečo?
3: Vieš čo, ja som bol iba team leaderom futbalového štúdia na reprezentáciu, to ešte keď sme na Sport jednotke.
1: Nič.
3: A chytal som, iba v Slovane som chytal od prípravky. A hral som, iba s Vitekom som hral, so Škrtelom, Voložkom, so Šepom som bol spolužiak.
1: Počúvajte, majstrovstvá sveta vo futbale.
3: Čo oni z toho futbalu urobili, mne je z toho fakt akože
1: Aj mne z toho veľmi zle. Veľmi zle zmenili tú hru pre každého. Heslo, ktoré sprevádza tú FIFU, že spread the game, že rozširujte tú hru a radosť a urobte to prístupné pre ľudí, urobili z toho odporný komerčný produkt.
0: Čiže preto tam nie sme, hej, že my odmietame tú komerciu.
4: Dám, áno, aj s Talianmi.
0: Áno, áno, áno, tak odkryli sme to jadro biednej skutočnosti. Viac, všetko a veľa nájdete na všetkých platformách a samozrejme aj na fanradio.sk. Nový diel Fanúšika je tam.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500 gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
10: Nie, praženica!
11: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
12: Hej,
13: lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
14: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
13: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
15: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
13: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
12: Kacukari, kacukari, kacukari.
16: Ramen.
17: Donburi.
18: Kacu.
19: Kari.
20: Ramen.
21: Donburi.
4: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
22: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 7.20.
1: Dobré ráno.
0: 7.20, tak to je super. Piatkových 7.20 je...
1: Počkaj, ale musíme teda uviesť do problematiky aj poslucháčov, ktorí prišli k svojim Fan Rádiam len pred chvíľkou.
0: Otvárame školu súkromnú, my dvaja.
1: Áno, bude to stredné odborné učilište influencerské. Konkrétne umiestnené v obci Forma nad Obsahom. A v logu budeme mať Ja to nefilujem. Bude tam bambus.
0: No, a chytili ste sa viacerí, že čo by sa malo buď vyučovať, aký prístup by k tomu mali všetci zvoliť a jednoducho, ako by to mohlo vyzerať a znieť.
1: Marek píše, dobré ránko, chalani, začal by som školským bufetom a tam Braňo Mojsej, no čo ja viem.
0: Už to, Marek, toto je off.
1: To je úplne off. Braňo práve naopak si myslím, že je...
0: Na poriadku.
1: Je jednak na poriadku, jednak je skvelým ambasádorom úplne iného štýlu života.
0: Tak, a toľko k tomu, ale skúsme Lukáša.
2: Čaute chlapci, keď sa ma pýtate, aké predmety si viem predstaviť na SOU influencerstva, tak ja vám to teda poviem. Ale ešte predtým, ak ma nesledujete, poprosím, dajte odber. Ak ste tak urobili, tak ideme na to. Tak aplikovaná TikTokológia, temný stredovek influencerstva, to znamená čas, keď ešte neboli Reelska, psychológia komentárov, v druhom semestri psychológia hejterských komentárov, samozrejme aj nejaké to moto, nie som slavný preto, že som niečo dokázal. Dokázal som niečo preto, že som slavný. Samozrejme, aj členské by sa tam muselo platiť, ale s mojím kodíkom Lukáš 20 dostanete 20% zľavu na to členské. Čiže ja si myslím, že je to vynikajúca ponuka, čiže skúste do piatka, do dneska, do 17. to využiť, tento kodík. Samozrejme, všetky bližšie info nájdete v tomto bio. Čaute!
0: Sriadi sa, Lukáš.
1: Lukáš, výborné. Výborné. Aha. Kodík by mohol byť maskot školy. By sa volal Kodík.
0: No, oči by mal percenta.
1: Marcela pridáva ďalší predmet. Klopkanie nechtami po všetkom okolo. A zbudzovanie v nešťastných náhodných divákov chuť vytrhnúť im to a zahodiť 100 metrov ďaleko.
0: OK, Marcelka máme. A ešte Jozef by sa mohol pochváliť. Jozefa nemáme?
3: Máme,
1: on teraz len pribudol, takže...
4: Zdarec, tu Jozef.
1: Čau, Jozef.
4: Ja by som na to učilište určite zaradil predmet správna technika duckfaceu.
1: Áno.
4: A nácvik smutného oka.
1: Ale iba jedného.
0: Skvelé, ja si myslím, že to...
1: Duckface je hneď v prvom ročníku.
0: Duckface sú príjimačky.
1: My všetci stali zoradení.
0: Áno, ne, nefilujem.
1: Tak pozdravujeme srdečne. Vidíme, čo krásna nová budova.
0: Ale nemali by mať
1: šatu. Áno?
0: Ale tepláky.
1: Krivo šatu.
0: Tepláky.
1: Jasné, rovno šatu, aj tepláky. Samozrejme.
0: Niektorý originál z Turecka, Gucci. Stromace.
1: Gucci papuči.
0: Tak poďte do toho, ako by mohlo vyzerať SOU influencerské.
1: My už sme sa boli pozrieť na ten pozemok, kde to postavíme. Veľmi pekné. Forma nad obsahom 39.
0: Nie, 6-7.
1: Okay.
0: Forma nad obsahom 6-7.
1: Dobre.
5: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrády

0: Dobré ráno z Fanrádia 7.29.
1: Dobré ráno.
0: Aktuálne. Andrej už je nachystaný a pripravený so svojou porciou. Veľmi horúco bude. Všade píšu, že bude veľmi, veľmi horúco. Dávajte pozor.
2: Veľmi horúco aj dnes, aj počas víkendu až do 35. Dokonca sú vydané výstrehy až 2. stupňa. Takže...
1: Multislniečková, áno.
2: Mm-hmm.
1: No dobre. Takže
2: pokrievky, hlavy, pitný režim, krémiky.
1: Aké pokrievky máte?
2: Pokrievky je bomba.
0: Šialka, orechy a ideme.
1: Poďme na cesty.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pribudli komplikácie. Dobré ráno, krátko pred polu 8. Pozor, v tuneli Branisko smer Prešov je tam odstavené auto s defektom. Nehody v Bratislave na Prievozkej smer Gagarinová, zrazili sa dve auta. A druhá nehoda v hlavnom meste na Bajnorskom nadjazde smer na cestu na Senec, zrazili sa dve auta. Počítajte so zdržaním. Nehoda aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, dve auta, zdržanie asi 10 minút. A nehodu stále odstraňujú aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc, dve auta, obojsmerne si počkáte asi 20 minút. Okrem toho radar v Bratislave merajú v Petržalke na Dolnozemskej v smere von z mesta, respektíve do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie, očakávajú sa teploty až do 35 stupňov Celzia. SHM vydal výstrahy. Prezident Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1-0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne približila po vysokom víťazstve 6-0 nad Katarom.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Dnes teda horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30, všade inde až do 35 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale hľadáme originálne futbalové pokryky.
0: Takto, môžu byť originálne, alebo vtipné, alebo vaše. Čiže ani originálne, ani vtipné, je to úplne v poriadku. My sme, dôležité je, že máme tú cenu, chceme ju odozdať a pobaviť sa trošku s vami, zahrať sa na niečo a pritom nejak nekrvácať.
1: A pri tejto príležitosti a v tejto rovine voláme Štefanovi. Dobré ráno, Svanka.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Ahoj, dobré ráno, Svanrádia. Vieš, kvôli čomu ti voláme?
2: Myslím si.
1: Kvôli svojmu futbalovému pokryku potrebujeme, aby si sa odviazal, oprel sa do toho a zvyšok už bude len možno krátka debata o futbale, ak chceš.
2: Jasné. Tak ideme. Farby, ak

0: jackpot v hodnote 50 eur a ceny venuje Tipozbet.
1: Wow, super, ďakujem veľmi pekne.
0: Super, Števo, krásny víkend, drž sa.
1: Aj vám, pekný deň ešte.
0: Ďakujem. Ahoj, maj sa, pane, čau.
2: Štartuj to naplno s Tipozbet. Zaregistruj sa na webe etipos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Viac na etipos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
3: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
7: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Tiposom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
8: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
9: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
10: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: 49. Neviem, že či by som na miesto Dobré ráno z Fan Rádia nemal nejaký húk použiť, aby ste zostali počúvať.
1: Áno, má to samozrejme svoj dôvod, pretože dnes ráno sme s Juniorom našli dieru na trhu a založili sme stredné odborné učilište influencerské s možným ďalším pokračovaním štúdiu s maturitou ako youtuber môžete povedať. V prípade trošku šťastia samozrejme. A pilného štúdia.
0: Podľa toho, aký horoskop bude v tom čase. Dobre, poďme na prvú hlasovku, že čo ideme vylepšiť.
2: Čaute, to je Čaba. No ja by som pridal predmet, ako sa tváriť múdro, prikyvovať a humkať, keď šajnu nemáš, o čo ide. To ja robím, keď na školy ITčkár. A pridal by som školník a tým školníkom by som bol ja.
1: Áno.
2: A vedúcim kuchyne by bol Django z Senice, lebo záhoráska kuchyňa je mňa. A pani kuchárka by nám piekla každý deň bábovku.
0: Presne tak.
1: Veľmi dobre to máš vymyslené. Berieme ťa. Berieme ťa. Stále hľadáme riaditeľa.
0: Desperado.
1: Vy vybavila nepríjemné návštevy. Zaklopec, dobrý deň, bože, môžete mi.
0: Inšpekcia.
1: No, pán riaditeľ, ale ja nie som riaditeľ. Ako to povedali, že ste riaditeľ? Nie.
0: No.
1: Nie.
0: Zodpovednosť level 3000. Poďme na Romana.
3: Chalani, ahoj, káva. Skvelá téma, pretože ja si myslím, že aj na SOU influencerskom by mala byť matematika. Pretože kde inde sa naučíš? Ako veľmi musím rozriediť kreatín, aby mi vydalo na Lambo? Koľkokrát musím sa predvádzať a olejovať sa na bielom gauči? Bez toho to nejde.
1: Jo, holky lehčí to mají.
0: Peter?
4: Tak ďalší predmet by bol pre rečovo menej zdatných, ako ste vy, a to by bol predmet ASMR a prvá hodina by bolo klopkanie si po hlave.
0: Poznám, to je Nagelreiter.
1: Áno. Peťo, dobre, berieme všetky podnety, my si to spolu zbierame, prejdeme si to s Desperadom. Kamil?
5: Chlapci, aké už teda idete otvárať tú turbo špeciálnu školu, modernú, chcete tam spraviť aj podprogram, že p***sens, ja dojdem na prijímacie skúšky, samozrejme ako člen komisie, účastník.
0: Škoda, že to bolo vypípané, lebo netuším, čo to bolo.
1: Ako?
0: Aha. F-ko.
1: A to
0: je kakauko.
1: Stredné odborné učilište influencerské vás srdečne pozdravuje. Adresa, samozrejme, forma nad obsahom, tak. 67.
0: A ak chcete počúvať, aké ďalšie predmety tam sú, tak musíte si dať Hero.
1: A samozrejme, máme krásny znak, máme naozaj urobený takú heraldiku, už vymyslenú celú, v strede bambus a dole ja to nefilujem.
6: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fan.sk.

0: Illusionary. Jaj, dobré ráno z Fanrádia. Tak to bolo ono, American Girls a Harry Styles z Fanrádia. Pesnička hodná pridania si volume.
1: Mm-hmm. Môžeme to vybrať za skladbu roka v našom SOE.
0: Toto nie, toto je dobrá vec. Toto je kvalitná vec.
1: O minútku bude 8, počúvate Fanrádio a teraz už správy s našim Andrejom.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme na cesty, máme 5 nehôd, dobré ráno, pekný piatok. Jedna je v Bratislave na Prievozkej, smer Gagarinová, zrazili sa dve autá. Dve auta v sebe aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na cestu na Senec, počítajte so zdržaním. Ďalšia nehoda na R7 za Šamorínom, smer Bratislava, taktiež dve autá, zdržanie okolo 10 minút. Dve autá, nehoda aj na výjazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc, tu si obojsmerne počkáte 20 minút. A nehoda dvoch aut aj v obci Nacinave, smer Michalovce, buďte opatrní. Okrem toho radar Bratislava Dolnozemská von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: 8 hodín a sekundu presne, piatok 19. jún. Dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa maximálne teploty až do 35 stupňov Celzia. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž. Pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode, informuje SAMU. Na západe krajiny platia výstrahy 1. aj 2. stupňa. Do letného tábora počas blížiacich sa prázdnin pôjdu 4 z 10 detí na Slovensku. Sú tu však výrazné regionálne rozdiely. Kým v prípade Bratislavy sa chystajú na letný tábor takmer 2/3 detí. Na východe Slovenska sú to len 3 z 10. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, rodičia za túto aktivitu najčastejšie zaplatia sumu od 200 do 400 eur. Slovenskí europoslanci podporili nové pravidlá, ktoré majú zvýšiť recykláciu a opätovné využívanie materiálov pri výrobe aut. Ľudovít Odor z PSK ocenil, že na príprave pravidiel sa podielal aj automobilový priemysel.
4: Týmto nariadením vlastne chceme zabrániť tomu, aby sa strácali hodnotné materiály, ktoré sa dajú recyklovať v automobilovom priemysle, lebo to bude aj v záujme priemyslu, že potom nebudú musieť dovážať najmä tie dôležité materiály, ako napríklad hliník alebo z batérií, naspäť do ekonomiky, ale budú súčasťou európskej ekonomiky.
3: Dodal, že ešte výraznejšie to bude pri elektromobiloch, kde sú v batériách dôležité prvky, ktoré bude treba recyklovať, aby sme prešli na obehovú ekonomiku. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1:0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne priblížila po vysokom víťazstve 6:0 nad Katarom, zatiaľ čo si Česko po remize 1:1 s Juhoafrickou republikou skomplikovalo svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Dnes horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale len ojedinelé prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30, všade inde až do 35 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Čau, ty papík. Čau, Nazar, dobré ránko želáme. Pozdravuje vás kompletne celá zborovňa stredného odborného učilišťa influencerského vo forme nad obsahom.
0: Áno,
1: 67.
0: A už máme jasné, aké tracky budeme hrať. Harry Styles teda zostáva kvalitne vo Fanrádiu, ale myslím si, že niečo s votečkou by to tam mohlo byť, nie?
1: Čo myslíš, ako fit drink?
0: Áno, fit drink nejaký, ale hlavne ten, čo s upratovačkou má Randy, ak sa volajú Andri. Máme to vymyslené a ešte 2 hodiny vymyslíme úplne a môžeme žiadať o grant.
1: Ale inak toto je zaujímavé. Ja neviem vôbec na Slovensku, kde je Handrová fajčiareň. Lebo pošle ťa hocikto, ale
0: tu,
1: kam?
0: Tu by mohla.
1: Dobre ráno.

0: Dobré ráno, želáme Fan Rádia 10 minút po 8 z DN z Popradu. Ľudská z Prešova.
1: Ľudská z Prešova, pesnička Etre Moi k filmu Miraculous.
0: Už tam sere bolo.
1: Tak minúta 15 a tam je. Sežrali mleko. Som zvedavý. OK.
0: Sežrali mleko.
1: No občas trošku fantázie nezaškodí. Je to fajn, je to príjemné.
0: Je to v poriadku, ľudská. Ďakujeme za to, že môžeme asi práškové.
1: Budú ešte ranekovať, nie? Lebo už...
0: Sežrali mleko. Ja som zvedavý, čo s Karolom urobí. Ona nemá toleranciu na mlieko, že či, dúfame, keď to bude zvan... trikrát počuť, že či to...
1: Trikrát pozerať, či ho nenatáhne. Si žalím mlieko,
0: Pekne, ľudské, ďakujeme.
1: Vstúpli môj histamíny.
0: Ja som takých vecí z Deno Zavinač Fan Rádio SK. Ešte jedno sežrali mlieko a dobré
1: ráno. Ďakujeme
0: áno.
1: Pekne, 8 hodín, 10 a pol minúty.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
2: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
6: 3, 2, 1...
7: I hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Cot Cotarela za 89 centov a Palma Raciol olej za 1,99 €. Terno.

0: Pekné ráno, želáme Smart Rádia. 8 hodín 20 minút, aktuálny čas.
1: Áno.
0: Stredné odborné učili ešte.
1: Influencerské funguje naplno.
0: Ako sa volá to miesto?
1: Forma nad obsahom.
0: 67, číslo 67. A rôzne veci posielate a bavíme sa spoločne a myslím si, že to tak trošku vždy štelujeme vyššie a vác. Ale máme, unboxing máme za sebou.
1: Áno.
0: Duck facing je príjimačky.
1: Samozrejme, absolútne. Klepkanie prstami. To máme tiež, musia byť nechtiky. Už máme aj riaditeľa, Desperado je určený definitívne.
0: Tak hymnu budeme mať takisto, akože tam je veľa vecí. A ak by niečo nešlo, tak to pustneme.
1: Ako čo to?
0: Boostneme.
1: Boostneme to, samozrejme. Ak máte chuť pridať sa, navrhnem tam možno, že kto by mohol byť ešte...
0: súčasťou tohto nášho školského výletu, tak pokojne môžete dať vedieť.
1: Stredné odborné učilište influencerské už má aj svoje logo. Má skoro všetko, už to len tak potrebujeme doťuknúť.
0: Malo by mať patróna podľa mňa nejakého.
1: 0903 943 003.
0: Dobré ráno.

0: Pekné ráno z Fanrádia, 8.28, jeden narodeninový servis a jedno pripomenutie, za ktoré sme vďační, lebo na to spoliehame, že nám dáte vedieť, že sa dejú veci.
1: Napísala mama Lucia, moje dievčatá Alexandra a Nikol majú dnes 16. Tak by som im chcela popriať všetko najlepšie. Nech si užijú deň, nech sa im v živote darí a nech sa im plnia sny.
0: Presne tak, pripájame sa aj my z Fanrádia. No a Jozef píše, dávam vám do pozornosti, že zajtra začínajú v Ostrave MS v hokejbale. A Slovensko má na týchto MS aj reprezentácie.
1: Jozef, to si nás prekvapil. Slovensko a hokejbal. Koľko nás tam nezme majstri sveta? 4?
0: Ja netuším.
1: Som
0: veľmi rád, že pripomenul takúto vec.
1: Áno, ale samozrejme pamätáme si tie hokejbalové reprezentácie. Od Česky ešte hral Jožo Štimpel a Paolo Demetra až po kapitánstvo Pinčiho. Takže super, držíme palce. Jožko, všetko dobré našim chlapcom.
0: A Andrejovi tiež.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný piatok o 8:30. Pozor, v Bratislave na výjazde zo Starej Seneckej smere na D4 na Raču je tu úsek pre stavebné práce uzavretý a uzavretý je aj zjazd z D4 na D1 v smere z Rovinky na Trnavu. Nehody odstraňujú na R7 za Šamorínom smer Bratislava. Zrazili sa dve auta, počkajte si asi 20 minút. Na výjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc taktiež dve auta, tu si obojsmerne počkáte asi 20 minút. A v obci Nacina bez nehoda smer Michalovce, buďte opatrní. Kolóna okrem toho na výjazde z Bratislavy smer Ivanka pri Dunaji taktiež okolo 20 minút. Radary sú v Rastočne na Handlovskej, kde merajú obojsmerne a okrem toho radar aj na výjazde z Bánovec nad Bebravou smer Trenčín. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Krátke správy Fanrádia.
3: Dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa teploty až do 35 stupňov. SHM-u vydal výstrahy. Poslanci včera večer vyslovili dôveru vláde. Zabolo 78 proti 54. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh. Slovenské futbalové reprezentantky si v oktobrovom prvom kole play-off o postup na budúcoročné majstrovstva sveta zmerajú sily s Ukrajinou. Rozhodol o tom včerajší žreb.
4: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú super úvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
3: Dnes bude slnečno, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30, všade inde až do 35 stupňov.
4: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli super úvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.

0: Máš to osobne od Truhlíka.
1: Júka, odkiaľ si?
2: Do Stropkova
1: pozdravujeme a posielame tankovacie karty na Shell čerpacie stanice v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti, ako inak Shell Slovakia.
2: Jupi, ďakujem, super.
0: Víkend pekne začína, však?
2: Parádne. Uh-huh. A už ste mi nemohli urobiť.
3: Dobre, chod si ho kúpiť.
1: A už bude aj na domaši?
2: No jasné.
1: Dobre.
2: Každý víkend.
1: Tak držíme palce, užívaj si slniečko a aj tankovacie karty. Drž sa, čau.
2: Ďakujem, čaute.
0: Ahoj.
4: Najväčšia zábava. Iba vo Fan Rádiu.
5: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
10: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
11: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
12: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Carte d'Or len za 3,69.
11: Bila, v kvalite sa vyznáme.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek. Experti na záhradné stavby.
14: Toto nie je reklama na klímu.

0: rok zadarmo. zse.sk.
1: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: 8 hodín 50 minút, opäť pôjdeme do histórie. 19. jún a 2 roky, ktoré si Káva vybrala, počúvajte. Fan Rádio.
0: Deň v hádankách. Čau, Káva, žiješ?
1: Kávička.
2: No čaute, dobré ráno.
1: No hovor.
2: 240 pred našim letopočtom.
0: To je super.
1: Jak včera, keby to bolo?
2: No inak, pamätám si to presne. To vtedy bol Eratosthenes, on viedol Alexandrijskú knižnicu a vypočítal obvod Zeme. Na to obdobie už vtedy s neuveriteľnou presnosťou.
0: A uhlopriečku.
1: Sráda sa robím. Uhlopriečku. Uhlopriečku, no.
2: Vieš, my to voláme inak. Najdlhšia súvislá pešia trasa na svete spája juhoafrické Kapské mesto s ďalekým mestom v Rusku. Je to pešia trasa, ktorú vieš urobiť bez lietadla alebo bez lode. Meria to cez 22 tisíc kilometrov.
1: Prejdeš mostom, hej?
2: Hej. Koľko dní chôdze by to trvalo, ak by ste išli 8 hodín denne?
1: 22 tisíc, hej, si povedala.
2: Cez 22 tisíc.
1: No, 22 dní.
0: No, jasno.
2: Už len 22 dní.
1: No, 120.
0: 300. 200.
2: 194.
1: Wow,
2: ja som sa vidím, bol trošičku bližšie.
1: Čo, a jedlo?
2: Jedlo na čo, to je zbytočné. No a mám ešte jeden rok, to nebolo až tak dávno, bol to rok 2009, práve dnes sa Zdeno Chára stal prvým slovenským hokejistom, ktorý získal Norrisovú trofej pre najlepšieho obrancu.
1: Prvým a jediným, hlavne treba povedať.
2: Koľkými jazykmi sa Zdeno dohovorí?
1: Čo, a piatimi? Ja viem, áno. Trafil si dobre.
0: Hej? Tak ja dám 6.
2: Obstojne deviatimi, že ešte 4 má navýšek. Áno? Hej. Keď ho uvádzali do Siene Slávy, novinári sa ho pýtali true or fact a Zdeno hovoril, že čo? Tak toto,
1: no, tak
2: že
1: je to čeština, slovenčina určite, je to angličtina. Zdeno hovorí po nemecky slušne, po anglicky samozrejme, po švédsky hovorí slušne, lebo keď bola Bilka, tak hral vo Švédsku a tam sa normálne akože sa učil. Nebolo to len, že nachytal v kabine, ale on reálne, lebo Zdeno je taký, Zdeno jednoducho chodil normálne na švédštinu.
2: Pozri, Marcel, je super, nie? Koľko maratónov odbehol za týždeň, Zdeno?
1: Tak viac ako 2 snad, nie?
0: No veď toto, 3 to
2: neboli. No veď
1: práve, že 2. No. To je chyták nejaký. Ty poš koľko, tak a odpôjde 1, to je pekné svinstvo.
2: A vylezol na kopec vysoký 5895 metrov, ktorý?
1: Ja viem.
0: A vyliezol?
1: Áno, napokon, hej.
0: OK. Hovoril to tu, keď tu bol so Stanley Cupom.
1: Áno, dosť sa trápil.
2: Ktorý?
1: Dosť sa trápil, ale nie fyzicky, ale trápil sa, lebo však aklimatizácia je pomerne náročná.
0: Po pesničke, Káva.
3: Čo?
1: Nepovedú.
3: Kilimanjaro! Manjaro!
0: To je chili manjaro.
1: To je o jednom lovcovi. Že sám si ulovíš a zješ Kilimanjaro.
2: To je ono.
0: A ten druhý je chili manjaro. To je také pikantnejšie.
2: Dobre, tak pekný víkend.
1: Mňam.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: 8 hodín 58 minút, dobré ráno, želáme z Fanrádia. V tej nasledujúcej hodine myslím si, že by sme mohli trošku opäť zatlačiť na Grécko.
1: Určite áno, tak tí, ktorí ste sa registrovali a vchádzali ste cez formulár a hlavne bránu, ktorú sme otvárali na pokyn džingle a žolíky, tak určite čakáte, je vás veľa, takže budeme žerovať. A máme pre vás aj takú informáciu o dobrej hudbe, pretože príde náš sused Kexo.
0: Tešíme sa na
1: ňoho. Kexo jedným slovom Kexo.
0: Veľmi, no rozmýšľam, ako zatlačíme na Grécko. Píš na Olymp. A teraz už na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A na cestách kolona. Policajti, dobré ráno. Krátko pred 9. kolonu hlásite na výjazde z Bratislavy smer Ivanka pri Dunaji. Počkajte si asi 4 hodinu. Radary sú na výjazde z Bánovec nad Bebravou smer Trenčín. Merajú aj v Rástočne na Handlovskej oboj smerne. Ďalších policajtov nehody obmedzenia prekážky kolóny dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Pan Rádia.
3: Dnes a cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa teploty až do 35 stupňov Celzia. Ľuďom to priniesie vysokú tepelnú záťaž. Pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode. Informuje SHMU. Na západe krajiny platia výstrahy až 2. stupňa. Do letného tábora počas blížiacich sa prázdnin pôjdu 4 z 10 detí na Slovensku. Sú tu však výrazné regionálne rozdiely. Kým v prípade Bratislavy sa chystajú na letný tábor takmer 2/3 detí, na východe Slovenska sú to len 3 z 10. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, rodičia za túto aktivitu najčastejšie zaplatia sumu od 200 do 400 eur. Progresívne Slovensko kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Viac poslanec Oskar Dvořák.
4: Teraz zistíme z vestníku verejného obstarávania, že ešte o 90 miliónov eur zaplatí viac za celú stavbu a ešte 700 tisíc si dovolí zaplatiť extra za poupratovanie staveniska.
3: Ide o takmer 700 tisíc eur bez DPH na upratovanie staveniska po predošlom zhotoviteľovi. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1-0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne priblížila po vysokom víťazstve 6-0 nad Katarom, zatiaľ čo si Česko po remíze 1-1 s Juhoafrickou republikou skomplikovalo svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Počas je horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30. Na juhu Slovenska do 35 stupňov.
5: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
1: Dobré ráno z Fan Rádia.
0: Dobré ráno. Ani nikto nepozdravil, predstav si také čudné
1: ráno. Poď si sem sadnúť a povedz dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Ahoj, Xo.
1: Poď si sem sadnúť, povedz, že si tu naživo.
7: Dobré ráno, chalani. Ahoj. Dobré ránko. Už?
0: Už. Cítiť? Tešíme sa, že si sa zastavil.
7: Tak mal som to ďaleko, ale podarilo sa to, neboli zápchy.
1: Ale sú tu zápchy, vieme, že videli sme ťa komunikovať.
0: Videli sme ťa, ak si vrieskala tou kamionistu.
7: Vy ste to videli?
0: Áno.
7: Ja sa trošku za to hanbím, ale bola to vypätá situácia, lebo jazdia nám tu kamiony po Leškovej.
0: Čo by sa o sebe nevadilo, ale?
7: Rámujú auta trošku a skoro do mňa štera nabúral, tak už som vypenil. No.
0: Nášho kamarátovi Lukášovi Kukárovi.
7: Áno, viem.
0: 24-ky zrámovali úplne auto.
7: Viem, všetko viem, tak ale zase budeme mať pekný úrad vlády, čo si povieme.
1: Počkaj, ale ja som videl 4. alebo 5. kamion, ktorý viezol asfalt, to bude z asfaltu celé.
7: Vieš čo, ja si myslím, že...
1: Tam je východná D1-tka?
7: Dneska už je to úplne všetko jedno.
0: No, áno, je taká jedna drobná vec, na ktorú netreba zabudnúť, forma úradu vlády vôbec nie je podstatná. Obsah je dôležitejší.
7: Ale nie kvôli tomu som sem prišiel.
0: No,
7: aj keď včera, keď som si trošku zakričil, tak to zo mňa opadlo, lebo už to v sebe dusím dlho.
1: Vieš čo, my dáme dve pesničky, choď preparkovať, lebo zás ide.

0: 9 hodín 8 minút, XO, náš kamarát u nás v štúdiu Fanrádia. Ahoj.
1: Dobré ránko. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ránko všetkým poslúchačom, aj vám trom chalani. Som nesmierne rád, že som tu.
0: Aj my sme radi, že si tu.
2: Ako sa máš
0: ešte cez ulicu?
2: Ako sa máš ako Hex?
1: Vieš čo, dobre, veľmi dobre. Sme v plnom koncertnom nasadení. Dneska večer, keby niekto prišiel do Banskej Bystrice na to veľké krásne námestie, tak o 9:00 nás môžu vidieť.
0: Že to už je tretí, hej.
1: To už je tretí. Hráme veľa koncertov, tešíme sa. Trošku sme začali ťukať nové pesničky, nové nápady, kolektujeme a uvidíme, čo z toho zíde, ale strašne nás to baví. Je to akože obrovská zábava.
0: To je perfektné. Toto je super, to sme chceli počuť, že ste vlastne v práci šťastní, chlapci.
1: Úplne. Veľmi som šťastný aj ako šofér.
0: Viac si povieme o tom, ako sa tvoria nové pesničky, kedy si je najinšpiratívnejšie obdobie pre Xa samotného, pre Hex celý a hlavne čo Žákovic Open. Máme o čom hovoriť.
3: Máš, ne?
1: Mám.
3: S Juniorom a Marcelom.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
7: Zvolenský jogurt gréckého typu, vybrané druhy, každý za 53 centov. Dezert Lipánek Maxi, kakaový alebo vanilkový, každý za 69 centov. A CBA tvaroch, jemný hrudkovitý, 200 gramový, len za 99 centov.
6: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
8: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
9: Senkor.
10: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
12: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
13: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500 gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
16: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
17: Kacukari, kacukari, kacukari.
18: Ramen.
19: Donburi.
18: Kacu.
19: Kari.
20: Ramen.
18: Donburi.
16: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Dobré ráno, želáme Fan Rádia, 9:15. Znie viac ako 9:15, nie?
1: Áno, XL je u nás v štúdiu Fan Rádia ako náš host, napriek tomu, že je to vlastne kamarát, ktorý býva cez ulicu a skupina Hex patrí v podstate do rodiny k nám do rádia, takže...
2: A my sme šťastní.
1: Všetci sme šťastní.
0: A ty si už povinná výbava ako Vesta trojholník.
2: Ja som sa Mile kávy pýtal, že keby ste potrebovali každé druhé ráno, že by som sem prišiel na kávu a niečo povedať, tak ja možno, ale nechcem brať túto priateľovi, že by som čítal tie správy.
1: Keď vieš, keď si priplatíš, to vieme vybaviť.
2: Áno, iba o peniaze. Dobre.
1: Xo, kapela Hex cez leto stíha tvoriť? Viem, že naozaj, tak ako iní majú obdobie totálneho oddychu, všetky slovenské, a myslím si, že svetové kapely majú jednoducho svoje najvyťaženejšie pracovné obdobie.
2: Tak my ideme od polovice apríla akoby skoro každý víkend a teraz je to už úplne akože heavy. Teraz hráme 3 koncerty cez víkend, ale povedali sme si tým, že ad jedna nás to baví, ad dva sme muzikanti.
1: Áno, a trávite veľa času, povedzme, v dodávke.
2: Áno, takže budeme sa aj cez týždeň stretávať a začali sme pracovať na nových pesničkách alebo nejaké nápady si nahádzujeme, takže áno, že robkáme si aj takéto veci, hráme koncerty a potom ten oddych si dáme niekedy február, marec, ak sa teda dá, a vtedy ideme tam, kde chodíš aj ty, a si by si tam už mohol ísť.
1: Na presne, ja si tiež mám zákaz.
2: Ty máš zákaz?
1: Objednal som ti bungár, žilem.
2: Veľmi pekne, ďakujem. Dobre, ja hambač tebe. takže áno, robíme, makáme a tešíme sa z toho.
0: A popri tom všetkom, keď riešime stále, že Hex a koncerty a tak ďalej, stíhate ešte a stíhaš ešte?
1: To Xovi, to začalo veľmi nevinne. Stíhaš ešte festival, ktorý sa volá Žákovic Open, ktorý je absolútnou stálicou už na slovenskej festivalovej scéne.
0: Koľko to je rokov?
2: 26. ročník sme tentokrát nachystali
1: už. Ja som bol na prvom, ale na druhom.
2: No, hovorí, že to si bol ty, že?
1: Áno.
2: Ešte si nemal okuliare.
1: Nemá nič.
2: A iné svalové momenty. Ale áno, je to 26. ročník a my začíname ďalšiu štvrťstoročnicu. Storočnica je výborná, lebo však 100 rokov by sme mohli fungovať.
1: To by bolo krásne.
2: A ako sa teším z Hexu, tak sa teším aj z tohto, pretože je to pre mňa taká srdcová záležitosť. Od začiatku stále v tom ideme s partiou ľudí, ktorí to chystajú. Čo je fantastické, už nám dorastli deti, takže veľa tých povinností, ktorých máme s manželmi Žákovicovými, tak dávame na ich plecia a my sa už len tak pozeráme a ide im to celkom dobre, tak sa tešíme, že preberajú naše opraty.
1: Počkaj, ako vyzerá celý, ja sa strašne ospravedlňujem, strašne dávno som tam nebol, vždy som kdesi na dovolenke. Ako vyzerá celý ten areál? Ja si pamätám, ako to tam začínalo okolo toho Mariána.
2: Áno.
1: A teraz je to už veľký areál, hej, vybudovaný.
2: Vieš, tak neviem, kedy si to bol naposledy, ale
0: prvý ročník, druhý ročník.
2: On tam medzi časom postavil krásny penzión, ktorý mu výborne funguje, je tam vedľa toho penzión, respektíve za ním je taká obrovská lúka s výhľadom na Bošácu, ale aj Javorinu, kde zapadá to oranžové slnko, tá oranžová gula.
1: To je Slivovicovú príchoď.
2: Slivovicová príchoď, presne, to je Slivovicové slniečko. Sú tam fantastickí ľudia. Ten areál je taký, že je kompaktný, nie je moc veľký, to znamená, že z bodu A do bodu B človek prejde za 5 minút, dajme tomu, ak sa nezastaví pri veľa kamarátov, čo sa stáva mne, akože stále,
1: áno.
2: Takže mne to trvá niekedy aj hodinu a je to tam milé, máme hlavný stage, máme taký menší stage, chilloutovú hudbu, večer s DJmi a to je, akože mám to rád.
1: Počúvate, otvorte si telefóny a píšte si 24-25, Júl, dobre? 24-25.
2: Je to, okay, no a okay, ja ešte poviem, že
1: Trenčianske Bohuslavice.
2: To som chcel povedať, že Trenčianske Bohuslavice, čo je 100 km plus minus od Bratislavy,
1: od
2: ale
1: Trenčína,
2: aj od
1: blízko.
2: Žiliny, od Trenčína,
1: Nové Mesto, Poľská Bystrica, Žilina,
2: Nitra, všetko, akože taký
1: Örebro.
2: Dobrý rádius tam je.
1: Ženeva.
2: Ženeva.
0: A zmluvu máte akože na dlhšie? Či budete...
2: Yep. Ježiš, ktorú som zanadával. Nie, tak áno, toto je taká nepríjemná časť slovenskej festivalovej scény.
0: Ale nie, je to, že či sa tam cítite dobre.
2: Fantasticky. Však vieš, to je Mariana a Katky Žákovicových, vieš, a to je proste ich priestor, to je ich pozemok, takže tá zmluva je tam dovtedy, dokedy to budeme chcieť robiť.
0: A tojtojky máš vyriešené, lebo ja poznám najvyššieho tojtojkára cez LinkedIn.
2: Fakt?
0: Ja si s ním píšem a nemám, že čo, keby si potom...
2: A čo si píšeš?
1: Že ako ty hajzel.
0: Na... To píše on mne.
2: Nie, akože máme.
1: Píše,
2: máme.
1: Áno, hajzel, ale plastový.
2: Máme aj tie umelohmotné klasické, čo sa vedia prevrátiť, keď fúka silný vietor. A potom máme aj také už akože také sofistikovanejšie, ten príves taký a tak ďalej. Takže staráme sa o našich fanúšikov.
0: Pre tých platinových.
1: Počúvaj, my sme v tojto, keď sme vždy hojdali trošku kolegov po festivaloch, a raz tak hojdáme a otvorí sa dvere, vyšiel Miloš Birka, nebohy.
2: Ježišmária.
1: Sme tak preglgali.
2: A povedal, ale... vieš čo povedal, že chalani, čo mi to robíte? Však ja 19.12. vydal nový album, ktorý sa volá...
3: Diabol, som myslel, že 4. stúpeň Richterovej tu na Širave.
2: Nie, je.
0: Ale preto sa pýtal, že kde je tu nejaký hajzel.
2: Okrem teba. Mekinko náš milý.
1: Počúvaj, čo headlinery? Hex je jeden z nich, to je jasné.
2: Tak my tam hráme každý rok, naozaj si to podarilo, som s managementom to vždycky vedel nejako ukecať, takže to funguje. Ale tento rok tam bude aj Billy Barman, bude tam kamaráti z Corben Dallas, bude tam Fakult, pre mňa obrovský zjav slovenskej scény.
1: Mám ho strašne rád, Banga.
2: Vec so Škrupom tam bude, to bude tam zaujímavé. Slobodka tam bude, čo ja sa veľmi teším, minulý rok sme to skúsili.
1: Tomáš Slobodka.
2: Tomáš Slobodka.
1: Corben Dallas.
2: S Corbenkom, hej. Ale čo sa ja veľmi teším, minulý rok sme to skúsili a fantasticky to fungovalo, budú ľudia, komici zo silných rečí. Janko Gorduliš tam posiela štyroch komikov, Miško Satmari, Diana Renner a tak ďalej.
1: To je perfektné.
2: A to tam úplne zapasovalo do toho nášho prostredia dedinského krásneho malého. A plus ďalšie a ďalšie kapely, to dvojdňový festival, prvý, druhý stage, proste všetko, čo by si chcel mať u seba na dvore, tak bude v Trenčianskych Bohuslaviciach.
1: V tom veku ešte toto sa ešte dá vydržať.
2: Určite, určite. Ja mám aj takú akože skúsenosť minulého roka, keď sme mali 25. výročie, že niektorí ľudia sa vracajú, a
0: niektorí sa nie.
2: Nie vracajú. Toľko nám dáva tá politika.
1: To nekonečná, ešte ďalej. 24. 25. júl, píšte si, Žákovic Open, už 26. ročník, Trenčianske Bohuslavice, malebné miesto pod Javorinou.
2: Ja som si dal teraz taký akože bonbon, mi prišiel tie kávičke. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Už končíme, hej?
1: Áno.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ešte raz všetkých srdečne pozývam.
1: Aj vy.
2: A budeme sa na vás tešiť v Trenčianskej Bohuslavici.
0: A ešte by sme sa chceli spýtať, či by si prišiel prednášať na naše stredné odborné učilište influencerské.
1: Otvorili sme dnes stredné odborné učilište influencerské. Adresa, aby si vedel, je to forma nad obsahom.
2: 6-7. Veľmi rád, chlapci, môžem si sadnúť a mlčať.
1: Xo, hosťom u nás štúdiu Fan Rádia. Ahoj, braček.
2: Čaute.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia, 9 hodín 29 minút. Andrej si už cvičí
1: Nechanie dieťaťa alebo zvieraťa.
2: Nechanie dieťaťa.
1: Nechanie dieťaťa.
2: Daj si zanechaniem.
1: Zanechanie dieťaťa.
0: Ale aj nechanie.
2: Daj ponechaniem. Ale nie, to nebude, aby významovo sme už úplne inde, ale
0: nechaj si nechanie.
1: Nechanie dieťaťa. A ťaťa je pekné.
2: Dieťaťa.
1: Ťaťa.
0: Nechaj si nechanie.
1: Dieťaťa. Dieťaťa. Dieťaťa. Kto to vymyslel? Dieťaťa. No.
2: No, dobre. Pozri sa, áno, v Slovensku máš termín otrok pre dieťa. No tak čo je to naopak, ako dieťa je otrokár.
0: Childreny bacha, bude reč o vás.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, o pol desiatej kolóna stála na výjazde z Bratislavy smer Ivanka pri Dunaji. Počkajte si aktuálne okolo 4 hodiny. Okrem toho radar Bratislava Brnianska von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Polícia toto leto opäť spúšťa kampáň Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas leta. Národná diaľničná spoločnosť dokončila úpravu vozovky na viacerých úsekoch diaľnice D1 pri Martine. Ako informujú, komfortnejšia a bezpečnejšia jazda čaká motoristov na zhruba 7 km diaľnice. Včera odcestovali slovenskí hokejbalisti do Ostravy na svoje 16. majstrovstvá sveta. Slováci sa v Českej republike stretnú s domácim výberom a potom ich čakajú aj Kanada, USA, Švajčiarsko a Fínsko.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Dnes horúci deň má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a len ojedinelé prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30, všade inde do 35 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Áno, že máme z Fanrádia. Počúvajte, už to prichádza. Veľké pozvanie od Fanrádia a cestovnej kancelárie Saturn na grécky ostrov Karpatos.
1: Poď z CK Satura Fanrádiom do Grécka na Karpatos.
2: Grande finále tu máme. Vy ste sa registrovali, tak a hádam asi ideme niekomu zatelefonovať.
0: Áno, bude to jeden z registrovaných poslucháčov alebo poslucháčok. Ak zdvihne telefon, stáva sa výhercom a získava naozaj pozvanie na ostrov Karpatos.
2: Už by sme sa mali spájať.
0: Veronika, čau.
2: Ahoj.
3: Ahoj, kto tam je?
2: No, typni si.
0: Už ti volali dvaja ľudia naraz, ti už volali niekedy?
2: Dáme ti možnosti. Cyril a Metod.
0: Alebo Addis Abeba. Alebo Margita a Besta.
2: Prípadne Junior a Marcel.
3: Aha, už viem.
2: Alebo aha.
0: Skupina aha. Ja som Morten Harket. No, Veronika, odkiaľ ty si?
3: Áno, ja zo Žiaru nad Hronom.
2: Uh-huh. To je super, že si zo Žiaru nad Hronom.
0: Počúvaj, lebo otázka znie, pozerám sa teraz na kalendár.

0: s fanrádiom a cenu ti venuje samozrejme tvoje fanko, ale hlavne cestovná kancelária Satur.
1: Super, ďakujem krásne, no ja som v šoku teraz.
2: Ale tešíme sa, nie?
1: Áno, jasné, strašne sa teším.
2: Tak toto je teda oficiálna pozvánka na grécky ostrov Karpatos od nás z fanrádia. A jedna vec je, že budeš s nami vstávať každé ráno na rannú show.
1: Od 6. To nevadí, to zvládnem. Hej,
0: vážne, ty si fantastická, jasné. Veronika. Tak to je bomba. To je
1: super,
0: úžasné.
1: Super.
0: Tešíme sa veľmi na teba.
1: Ďakujem a ja sa veľmi teším.
2: A študuj manuály kávovárov.
1: Budem.
0: Karolovi pošli celú fotku v plavkách.
2: V celých plavkách to bolo.
1: Pošlem do plavky.
0: No, ale pošli Karolovi fotku plaviek.
2: Veronika,
0: jemu veľa netreba.
1: Áno.
2: Tešíme sa. Uži si tento víkend, aj budúci týždeň, podľa mňa aj tak nebudeš už pracovať v hlave, lebo sa budeš tešiť a baliť no. na Karpatos s Fan Rádiom.
1: Je to možné. Ďakujem veľmi pekne.
2: Tak sa drž, užívaj, tešíme sa na teba. Vidíme sa na letisku. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
2: Ahoj.
3: Viac info na fanradio.sk. Cestovná kancelária Satur ti predstavuje exkluzívnu letnú novinku Ostrov Karpatos. Skrytý klenot s viazakosto plážami, pravými tavernami a krásnou prírodou. Je to ideálna dovolenka pre rodiny, páry alebo cestovateľov. Vyberte si z hotelov z ponuky CK Satur a objavujte Ostrov Karpatos priamými letmi z Bratislavy. Viac na satur.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
6: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke.
7: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
8: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Pirel s výnimočným sicilským citrónom.
11: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
10: Ten ochutnaj, vychutnaj, Pirel so sicilským citrónom si daj.
11: Dám, dám, dám, Pirel si dám.
12: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
15: Nie, praženica!
16: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.

0: Karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: lepšie ovzdeno.
1: Z Popradu samozrejme, vás čaká a neminie.
0: Inda výberovka, páči sa.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Krásni Zdenovia od vás si zaslúžia krásnu výberovku a v tejto začneme dlhšou vetou. Dávajte pozor.
3: Jak ty tu, jedeme tu, dáme tu tempo. Áno, znie to tak mentálne nie úplne v poriadku, ale...

0: Máte moje ľúbim. To je OK. A teraz tu máme Zdena, kde máme spoločne vlastne dve verzie.
1: Niečo zvlášť. Makáme zvláštne, alebo makáme z fľaše.
0: Myslíš, že tam makáme?
1: To neviem, ale neviem ani to druhé slovo, že či zvláštne, alebo z fľaše.
0: No a na záver, že Slovák musí dať. Ahoj Slováci.
1: Ahoj Slováci, ak máte niečo na Zdena, tak zdeno@fanradio.sk kedykoľvek a potom aj z toho vznikne výberovka.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: čo takto na záver tohto pracovného týždňa?
1: Odchod.
0: Vedeli ste, že... Inak je to zaujímavá vec. Vedeli ste, že dospelý človek môže mať aj viac ako klasických 32 zubov?
1: Áno, volá sa to hyperdoncia.
0: Alebo Roman Pomajbo.
1: Áno, alebo Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury naozaj mal hyperdonciu. V hornom rade mal o 4 zuby viac. Nie je to žiadna legenda, reálne o tom lekári hovoria, že vlastne tým pádom mal oveľa väčšiu ozvučnicu, aj preto ten jeho inak fantastický hlas ešte znel o čosi lepšie.
1: Je to super, že ste počuli dve slova, ozvučnica a hyperdoncia, ktoré ste teraz možno nepoužívali a odteraz používať budete. Majte parádne teplé víkendy.
0: Veru tak. Čau. Rádio 0.

0: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, krátko pre 10. opäť slovenské cesty a kolóna na výjazde z Bratislavy smer Ivanka pri Dunaji aktuálne okolo 4 hodiny. Okrem toho radar Bratislava Brnianska von z mesta. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Správy Fanrádia.
1: Národná diaľničná spoločnosť dokončila úpravu vozovky na viacerých úsekoch diaľnice D1 pri Martine. Ako informujú, komfortnejšie a bezpečnejšie jazda čaká motoristov na zhruba 7 kilometroch diaľnice. Polícia toto leto opäť spúšťa kampáň Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas leta. Policajní preventisti rozdávajú informačné letáky najmä pri nákupných centrách, kúpaliskách, nemocniciach či na parkoviskách. Progresívne Slovensko kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Pokračuje poslanec Oskar Dvořák.
3: Teraz zistíme z vestníku verejného obstarávania, že ešte o 90 miliónov eur zaplatí viac za celú stavbu a ešte 700 tisíc si dovolí zaplatiť extra za poupratovanie staveniska.
1: Dodal, že finálna cena, o ktorej minister obrany Robert Kaliňák hovoril, teda nie je ani finálna. Mexiko si ako prvé zabezpečilo postup do 16 finále majstrovstiev sveta po výhre 1-0 nad Korejskou republikou. Kanada sa k postupu výrazne priblížila po vysokom víťazstve 6-0 nad Katarom. Zatiaľ čo si Česko po remize 1-1 s Juhoafrickou republikou skomplikovalo svoje šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Počasie dnes horúci a slnečný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne až oblačno a ojedinelé prehánky alebo búrky. Denné teploty na severe 25 až 30, všade inde až do 35 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
1: Krásny deň s Fanrádiom aj Saifa želá teraz. Toto je program, ktorý bude pokračovať po rannej show Fanrádia. Medzi 10. a 14. sa to volá Saifa show. Dnes tu budeme mať hereckého hostia. Viac povieme spoločne s Kávou už o chvíľočku, kde vám v zásade predstavíme, ako bude plynúť čas najbližšie 4 hodiny a čo sme pre vás prichystali. Takže Saifa pozdravuje, počúvate Fanrádio, vítajte.

0: Počúvate Fanrádio, v štúdiu Fanrádia aj naša káva. Káva, vítaj, pekný piatok ti želám, ahoj.
1: A ja ti želám pekný piatok.
0: Je to pravda, že tento víkend sa mení ročné obdobie?
1: 21. v nedeľu, áno.
0: No dobre, dobre som to tak nejak navnímal, že nemení sa čas, nie? Ako pohodička.
1: Nie, čas sa nemení, ale je letný slnovrat.
0: Jasné, veď mali by sme... Veď na Jána...
1: Najdlhšie svetlo bude.
0: Najdlhšie svetlo. Dnes nás čaká Rišo Autner, veľmi sa teším na ňoho, lebo je to slovenský herec, hudobník, bude mať aj novú pesničku Exupery. Počujem, a cez týždeň som sa stretol so Zdenom Chárom. Musím ti povedať, že jeho by sme tiež mohli niekedy zavolať, aj keď to je podľa mňa, že nemožné.
1: Kámo, ja keď som videla tvoje storičko, že ty robíš rozhovor so Zdenom Chárom...
0: Áno, tento
1: ja
0: týždeň.
1: Ja som po tomto rozhovore čakala WhatsApp v našej skupine, čo máme za Adelou, že Zdeno Chára príde do Adelia Sajku.
0: Bolo by to super. No.
1: Som čakala, že to urobíš.
0: A neprišlo to. Neprišlo
1: a prečo
0: to?
1: Si to neurobil?
0: Pretože som sa hanbil.
1: Čoho?
0: Počujem ma.
1: Písal a ty
0: som...
1: si myslíš, že čo ja cítim, keď vám zháňam tých hostí?
0: Áno, ale dobre, ale počujem ma, akože Zdeno extrémne príjemný, veď vždy Junior s Marcelom sú jeho akože kamoši, vždy tu bol s nimi. Ja som sa s ním stretol poprvýkrát a bol som nadšený. No.
1: Ale veď Junior s Marcelom sa s ním stretnú, idú moderovať Last Shift, ten jeho rozlúčkový zápas, čo bude v auguste v Trenčine, inak šialené mená tam budú, neviem, čo vieš.
0: Áno.
1: Je to, že wow, celé, vieš. Ale to neznamená, že... Ako,
0: mohol
1: že...
0: by, počujem, napíšem jeho manažerovi, lebo sme si písali deň na to a napísal mi, že Zdeno bol nadšený, že to bolo super.
1: Ja som dobre, čakala, okay, že mi zapípa WhatsApp, že kávy vybavil som to, dobre, Adela vybavil som to.
0: Dobre, budem sa snažiť.
1: Zapracujem.
0: Teším sa, dnes ešte určite aj Sajfov filmový klub, aj Sajfov hit týždňa. Máme naozaj dosť nabitý piatkový program. Poďme pomaličky z tej tortičky ukrojovať postupne po zákuskoch. Počúvate Fanrádio.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Eteri Fanrádia dnes teda s Richardom Autnerom, obľúbeným slovenským hercom, ktorého sme mali nedávno aj v Milujem Slovensko, takže sa teším, že zavítal opäť aj do štúdia Fanrádia a budeme sa s ním rozprávať už o chvíľočku. Teraz ale pohľad na slovenské cesty pre vás, ktorí sa v piatok presúvate. Tu je aktuálna doprava z Fanrádia. Nech sa páči.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
6: Zaži Tatry z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáreň Dr. Max, Mastercard a Fanrádio.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk. Shake,
9: shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
11: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pred pol 11. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty.

Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Hej!
1: Teď niečo zažiješ, chlapečko.
0: Tak to sa moc teším. Dámy a páni, vážení priatelia, počúvate Fan Rádio, pekný piatok a tak, ako sme avizovali, našim hosťom je Richard Altner is in the building.
1: Richard, vítaj, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem.
0: Servus, ty máš tak medzinárodne znejúce meno, že keby som povedal, že Richard Altner...
2: Jo, of course, mate.
0: Vieš, tak už by bolo tak, že wow, kto došiel zase zo zahraničia? Kto to je? To je niekto z Fateless? Alebo čo? To tvoje priezvisko odkiaľ pochádza? Ty si niekde hľadal, že odkiaľ sú Altnerovci? Und was bedeutet das?
2: Ja, das ist Deutschland. Vieš čo, áno, mám predkov z Nemecka a viem teda, že môj pradedo sa volal Josef Altner a on bol Nemec, teda Josep H. Mm-hmm. A viem, že od neho vyššie vlastne všetci Altnerovci boli Nemci, čiže...
0: Jasné.
2: To je všetko, čo viem a ďalej som nejak nepadal.
0: No inak, ako tých Nemcov tu bolo pomerne dosť a to teraz nehovorím o 20. storočí len, ale to hovorím o všetkých tých banských a týchto záležitostiach. A poďme, Richard, vlastne aj k tomu, že prečo si tu, za čo si tu a jedno s druhým až novú pesničku, budeme si ju hrať, ak sa nenahneváš.
2: Budem veľmi rád.
0: Budeš rád, volá sa Exupery. Malý princ je niečo, čo asi fascinuje generácie, čože aj tú našu a zdá sa, že aj s deckami sa o tom dá debatovať, nie?
2: Áno, určite. Malý princ je krásna knižočka, ktorú, ja neviem, ja si ani nepoznám domácnosť, v ktorej by táto kniha nebola a tak nejak nás...
0: Tak to veľmi dobre nepoznáš Slovensko tým pádom, je to tak ako... Ja nechcem teraz ako fabulovať, ale ja som niekde videl nejakú štatistiku, že vieš, koľko percent slovenských domácností nemá ani jednu knihu?
2: Môže byť.
0: Percent to je vysoké.
2: Inak, prepáč, toto mi inak napadlo, ja som kdesi počul vetu, že nikdy nespí so ženou, ktorá nemá doma knihy.
0: Aha.
2: Alebo teda dá sa otočiť aj na chlapa.
0: Asi som sa ulakomil niekedy. Akože ten daný moment...
1: Šelky, máš knihy? Nevadí.
0: Daný moment mi to nepripadalo ako to najdôležitejšie.

0: Počúvate Fan Rádio, ak ste nerozoznali tento track, tak je to Richard Altner a pesnička Exupery. Máme ju v eteri Fan Rádia, tak sme radi. Rišo, spokojnosť, že zaznel eterom Fan Rádia tvoj song?
1: Nielenže spokojnosť, ale šťastie.
0: Zadosťučne.
1: Zadosťučne, akože naozaj je to ono, ja viem, že mnohí slovenskí interpreti, že je to pre nich bežná vec, ale pre mňa je to fakt akože som vďačný.
0: Ríško, môžem ťa upokojiť, je extrémne veľa nespokojných slovenských interpretov, ktorých nehráme. Vieš, takže toto, že sme ťa zahrali, okay. je super a dúfam, že sa tá pesnička uchytí, dostane sa do nejakých rotácií, ale ja zase vnímam teba ako človeka, ktorému, nehovorím, že na tom nezáleží nejak zásadne, ale myslím si, že to pre teba nie je to najpodstatnejšie, aby si mal vo Fan Rádiu mega A++ hit, či?
1: Budem úprimný, úplne ako keby mi na tom nezáleží, ale
0: že je to príjemné, keby to bolo.
1: Je to príjemné, keby to bolo, samozrejme bolo, lebo už vlastne aj tie ostatné piesne, ktoré s kapelou máme, tak oni majú mnohé, že 5 minút, 6 minút, čiže oni už ako keby boli písané s tým, že nejde o rádio.
0: To nie je Dua Lipa 2.30. Ako nič proti Dua Lipa, hej? Je to fajn, ale 2.30?
1: To je úplne ideál. Ja takú pesničku, ja mám pocit, že niekedy iba to intro v tej našej pesničke má 2.30, čiže...
0: To je ako u nás v rádiu, keď sa náhodou v minulosti, už teraz nie, keď sa pustil November Rain od Guns N' Roses, tak bolo jasné, že

0: Išiel na veľkú. Lebo vtedy tých 6-7 minút.
1: Áno.
0: Inak zaujímavé, že roková hudba v minulosti toto zniesla.
1: Uh-huh.
0: Že mne v tých Guns N' Roses vôbec neprekážalo, že tá pesnička mala minútu 45 intro.
1: Chápem.
0: Ale to by sme mohli odbočiť ešte aj k kinematografii, aj k tomu máš blízko, aj k filmu máš blízko.
1: Uh-huh.
0: Scorsese si nedávno niekde v nejakom rozhovore hovoril, že on sa nedokáže na sociálne siete pozerať, lebo vlastne súčasná generácia, alebo respektíve ľudia teraz, ako konzumujú obsah, že filmy spred 20 rokov ti pripadajú, ako keby boli spomalené.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Že zrazu máš kamerov nájazd.
1: Áno.
0: Niečo.
1: A dnes strih.
0: Presne. Jasne. A dnes musíš ísť Marvelovský bum, uh-huh. lebo toho diváka začne sa viac do popcornu pozerať.
1: Áno. A to je inak sranda, že ja keď tak pozerám na svoj vkus, ja milujem severskú kinematografiu,
0: uh-huh.
1: A tam sú také filmy, že sociálne drámy, ktorá začína tým, že týpek pozerá cez okno a 3 minúty, vieš, kúka, píka, že nič sa tam nedeje vlastne. A ja som raz môjho brata, ktorý miluje také akože akčné filmy, som zobral...
0: Tvoj brat Henrich, aby bolo úplne jasné.
1: Áno, bracho Henrich, zobral som ho na film, ktorý sa volá Mot Naturen, čo je film v preklade Proti prírode.
0: Mm-hmm.
1: A je to týpkovi, ktorý vyhorel vo svojej domácnosti a v robote a v manželstve, vo vzťahu. A on sa zdvihne jedného dňa a hovorí manželke, že ide si zabehať. A ona, že okej, choď. A ten film je iba o tom, že on uteká a počujeme jeho myšlienky. A brácho môže, proste kúkaš sa na borca, čo uteká cez les, proste úplne, uh-huh. že nechápeš.
0: Ale že tebe sa to páčilo.
1: Ja som bol nadšený.
0: Vieš čo, nás čaká ešte jedna taká zaujímavá vec, volá sa to, že čo nevygoogliš, to je taká rubrika, kde kladieme také otázky, ktoré sú možno ako jemne pod kožu, ja tomu tak hovorím. Takže Richard Altner, skladateľ, textár, spevák a herec, ostáva v štúdiu Fanrádia v Sci-Fi Show.

0: Tesne pred 11 hodinou hovoríme, že doprava, správy, počasie, to je ten informačný trojlístok, ktorý máme pre vás nachystaný. Tak počúvajte, ak ste na slovenských cestách, toto sú informácie určené predovšetkým pre vás a buďte opatrní.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Heja, heja, heja, komu chceme heja.
4: Tlaďme, tlaďme, jaká pustu tlaďme.
5: Fandíš lepšie? Tak sem s tým. Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
6: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
5: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
7: 3, 2, 1...
8: I hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card d'Or len za 3,69.
10: Bila, v kvalite sa vyznáme.
12: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
13: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
14: Tvoj pocit po projekte?
15: Jipi!
16: Ja!
14: Ja!
15: Jipi, jipi!
16: Jej!
14: Hornbach. S nami to zvládnete.
17: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo Mňam smotanový jogurt ochutený za 33 centov a Pringles vybrané druhy za 1 euro a 99 centov. Terno.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek.
18: Len pre hráčov nad 18 rokov.
19: Dopravný servis. Vždy prvý.
20: O 11. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Petržalka. Aj si tam počkáte. Na 15 minút stojíte v kolóne aj na výjazde z Bratislavy smer Ivanka pri Dunaji. Ešte radar vo zvolenie merajú na Neresnícke ceste smer Lučenecká cesta. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
18: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
19: Správy Panrádia.
20: To sú správy o 11. Na Slovensko sa dováža čoraz viac chleba zo zahraničia. Pekári tvrdia, že zákazníci často nevedia, odkiaľ pochádza. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, hovorí jeho predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
21: Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky, pretože na rozdiel od ovocia a zeleniny pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte. Reťazce tento údaj zámerne skrývajú, aby spotrebiteľ nemal kompletnú informáciu o pôvode chleba a nakupoval produkt, ktorý precestoval pol Európy.
20: Poukázal aj na údaj Eurostatu, podľa ktorých sa na Slovensko minulý rok doviezol chlieb v hodnote necelých 48 miliónov eur. Odborníci vyzývajú na posilnenie prevencie HIV a sexuálne prenosných infekcií. V otvorenom liste ministrovi zdravotníctva poslancom upozorňujú na nedostatky v prevencii, diagnostike či liečbe týchto ochorení. Zároveň žiadajú odbornú diskusiu o riešeniach, ktoré by pomohli lepšie chrániť zdravie obyvateľov. Do letného tábora počas blížiacich sa prázdnin pôjdu 4 z 10 detí na Slovensku. Sú tu ale výrazné regionálne rozdiely. Kým v prípade Bratislavy sa chystajú na letný tábor takmer 2/3 detí, na východe Slovenska sú to len 3 z 10. Rodičia za túto aktivitu najčastejšie zaplatia sumu od 200 do 400 eur. Informuje o tom spoločnosť Home Credit. Česká vláda ani tento rok nesplní záväzok vynaložiť 2% HDP na obranu, uviedol to český premiér Andrej Babiš. Reagoval tak na oznámenie šéfa NATO Marka Rutteho, že Česká republika za minulý rok záväzok nesplnila.
22: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
20: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam môžu byť prehánky alebo búrky. Nabude veľmi teplo, hore hronie, Žilinský, Prešovský kraj 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
22: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
23: Fanrádiom a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Krásny deň a pekný piatok všetkým vám z Eteru Fanrádia. Ja som Saifa, toto sa volá Saifa Show. Už o chvíľočku Saifov filmový klub a budeme sa rozprávať s Buzzom Lightyearom. Pozor, celkom zaujímavá vec vás čaká o chvíľočku. A našim dnešným hosťom, alebo mojim dnešným hosťom je Rišo Altner, slovenský herec a hudobník, ktorý ostáva v štúdiu Fanrádia. Jeho novú pesničku Exupery sme si hrali.
24: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Počúvate Fan Rádio a celý týždeň ste si brúsili zuby na cenu na donovaloch. Celý tento týždeň ste s nami hrali o vstupy do novo otvoreného Riders Parku na donovaloch. Plnili ste úlohy, ktoré sme vám zadávali a vyhrávali ste tie čiastkové ceny a žrebujeme teraz hlavnú cenu, ktorú môže vyhrať ktokoľvek z vás, kto aspoň raz správne vyriešil našu úlohu počas týždňa. A podarilo sa to napríklad aj poslucháčovi Jankovi. Tak, Janka máme na linke. Janko, vítaj, ahoj.
1: OK.
0: Servus, neruším ťa.
1: Vieš čo, ty nie.
0: Čo sa chychoceš?
1: Nič, končí coffee break na konferencii.
0: Aha, dobre, ježiš, aby si stihol ďalšieho speakera, končí sa coffee break. Dobre, máš víkendový pobyt pre dve osoby na donovaloch.
1: Tušil som to, ďakujem.
0: Dobre, super, tušil si to na základe toho, že som povedal, že ahoj, tu je Saifa, vítaj v eteri Fan Rádia.
1: Presne tak, akože už som sa povedal, že ja som Fan Rádio, ale to je asi iný rok.
0: Je to asi, hej, je to iná hodina, ale to isté médium, takže to si trafil. Cena rovnako atraktívna, máš ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch, máš lístky do Riders Park, Donovali, lístky na Giant Swing, najväčšiu hojdačku na Slovensku a množstvo ďalších vecí. Donovali fakt žijú a budú žiť aj vďaka tebe.
1: Tak to je skvelé. Wow, super.
0: Teším sa, ďakujem. Tak si to uží. A s kým pôjdeš? Neviem, že v akom si nejakom rozpoložení, že koho zoberieš so sebou?
1: S rodinkou.
0: No, perfektné, super. Nejaké deti?
1: Jedno.
0: No, tak výborne, tak to treba dať na tú veľkú hojdačku a rozhojdať, až preletíte do Ružomberka. Teším sa. Všetko dobré, Janko, užívaj Donovali, ahoj.
1: Ďakujem, čau, pekný deň ešte, čau ti všetko.
0: Podobne, čau.

0: Počúvate Fan Rádio a aj vy, aj my sme milovníci dobrých filmov, či už na striebornom plátne, alebo niekedy aj v rámci streamov. Preto sme si povedali, že spraviť taký filmový klub by nebolo vôbec zlé.
1: Sci-Fi filmový klub. Hasta la vista,
0: baby. Teraz ideme naozaj na horúcu vec, ktorá je v slovenských kinách. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Toy Story, alebo príbeh hračiek, má 5. pokračovanie. Nechceme to spoilovať, ale sú tam staré dobré hračky, je tam aj Woody, že vraj plešatý, a je tam samozrejme aj Buzz Lightyear. A ja som pred nedávnom robil do rádia rozhovor s Mirom Nogom, slovenským hercom. On je slovenským Buzzom Lightyearom, pretože mu prepožičal hlas. Hej?
2: Áno.
0: Je Toy Story 5 a vlastne všetkých tých 5 dielov Toy Story, lebo to teda u nás, nehovorím, že to je akože denne zapnuté, to vôbec nie, ale detská jednotku videli, ty si Buzz Lightyear, aby bolo úplne jasné, jedna z najdôležitejších postav tam, pochopiteľne. A ty vieš asi najlepšie povedať do nekonečná ešte ďalej, hej? Že ty si ten.
3: Áno, do nekonečna ešte ďalej urobili ďalšiu peťku.
2: Čo ma teda absolútne prekvapilo, lebo už som nečakal, že vôbec bude peťka.
0: Aha.
2: A to asi naozaj málo kto čakal, ale zrejme to tak oslovilo toho diváka už pred tými, až my sme to naozaj tú jedničku robili možno pred
0: 20 rokmi.
2: No, veru, aj 25.
0: Aj viac, možno. Aj 25. No, no. To bola senzácia. A môžeme prezradiť, že v tej peťke už je Woody, tá hlavná postava je plešatý.
2: Áno, a dokonca už není až taká úplne hlavná, lebo tento bas sa tam rozmnožil vlastne do ďalších asi 100 bazov, Lightyearov, normálne celá jedna armáda, takže v režii tento raz to bolo Jakuba Kronera. Pekne namakali v tom štúdiu, pretože zrazu som musel urobiť niekoľko bazov Lightyearov. To je jedno veľké prekvapenie, takže
0: áno.
2: Kľudne vás pozývame ako aj do kina.
0: Ja nechcem to spoilovať samozrejme, ale že vraj teda v Toy Story 5-ke, že vlastne klasické hračky, také na akých sme my vyrastali, aj Šupoľová bábika a podobne, bojujú proti digitálnej zábave. A to je teda akože komplikované.
2: Áno.
0: No, viem si predstaviť, že to nie je úplná sranda. Slovenským Buzzom Lightyearom je slovenský veľmi dobre známy herec Miro Noga, takže Buzz Lightyear po slovensky hovorí ako Miro Noga. Budeme ho mať inak aj v Sci-Fi Show, na to sa môžete určite tešiť, ale podstatné je to, že príbeh hračiek 5. pokračovanie je v kinách na Slovensku. Aj s Mírom Nogom. Super, ideme ďalej.

0: štúdiu Fanrádia je dnes slovenský herec a spevák Rišo Autner. Má novú pesničku, ktorá sa volá Exupery. Určite si ju asi zachytíte aj z éteru Fanrádia, ale pokojne môžete vyťukať niekde zo Spotifyu a vypočuť si ju hneď teraz, lebo my teraz máme na programe dopravný servis. Takže máme nachystané informácie pre vás, keď sa presúvate. Tu sú tie najhorúcejšie, počúvate Fanrádio. Sajfa Show.
1: So Sajfom. Iba vo Fanrádiu. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
7: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
12: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Minútku pred pol dvanástou poďme na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Petržalka. Aj si tam počkáte a 10 minút stojíte kvôli nehode aj v obci Lipníky smer Chmeľov. V kolóne si počkáte 15 minút na výjazde z Bratislavy smer Ivanka pri Dunaji a hlásite aj radar. Merajú vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lúčeneckú cestu. Ak máte viac informácií, chcem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
12: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow.

0: Počúvate Fan Rádio, rubrika Čo nevygoogliš a Richard Altner. Poďme na to.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Ríško, pripravený?
3: Áno.
0: Mohol som ti podať Ríško? Ježiš, Ríško, prepač, to je, počkaj, jediné, komu sa Ríško hodí, je Sulík, keď mu to Radičová povedala.
3: Ja som inak, kde si hovoril, že ja úplne nemám rád, keď mi ľudia hovoria Ríško.
0: No.
3: Ale nedá sa nič robiť.
0: Richard
3: vám rád. No.
0: Aké slovanské meno by si si dal na výstupe na Devín? Vieš, keby išiel Richard Altner na Devín...
3: Perún.
0: Si... Ako?
3: Perún.
0: Oho, to je pekné.
3: Uh-huh.
0: To je také slovanské však.
3: To je staroslovanský boh Perún.
0: Perún.
3: To je prvé, čo mi napadlo.
0: Výborné, dobre, ale... to ja beriem. Pri ktorej postave si si povedal, že wow, toto je ako ja. Stáva sa to hercom toto, že to ja hram sám seba?
3: Určite sa to stáva hercom, ale nemôžem povedať, že by sa to asi úplne stalo. Ja som mal také šťastie v živote, že som väčšinou hrával iba takých, že pomerne hajzlíkov chrapuňov. Určite niečo v sebe také každý človek má a tým pádom aj ja, ale že by som sa nejak stotožňoval s tým, že wow, táto postava, jak ja. Som hral, vieš, eštebákov zlých, takých čudných, pofiderných.
0: Uh-huh. A ty máš také chrapunstvo v sebe?
3: Určite niečo také sa nájde vo mne, ale... Nie, tak žiadne,
0: lebo keby, ako, keby to bol tvoj herecký kolega Milan Ondrík, tak to by som povedal, že to beriem, lebo on si ide aj túto svoju ako takzvanú temnú stránku a je príťažlivá pre mnohých ľudí, ale ty mne pripadaš taký oveľa taký distinguovanejší a to nehovorím, že Ondrík je nedistinguovaný, ale vieš, čo myslím.
3: Rozumiem. Chápem. Určite sú situácie, ktoré keby, že sa spätne na ne pozrieš, ktoré som zažil, že by si si povedal, že wow, tak toto by som na Ríša vôbec nepovedal.
0: Ty si sa pobil niekedy?
3: No pobil.
0: Pobil si sa?
3: Nechválim sa tým, ale zažil som aj bitku, no.
0: A že ty si dal niekomu, hej, ale nie, že... No ja som tiež zažil bitku, ale to som dostal. Vieš, a ja pri mojej, ja neviem, pri mojom psychickom rozložení, ja som nevedel vrátiť.
3: Chápem. No to akože nie je úplná sranda, akože
0: no, že
3: si v situácii, kde ten adrenalín tak paralizuje,
0: no.
3: že prinútiť sa ako keby k tomu, vieš, to je...
0: Ja som sa len kryl.
3: No tak to je základ sa kryť. A v tomto mi napríklad veľmi sympatická Krav Maga, vlastne obranné bojové umenie, ktoré vlastne, jeho základný postoj je vlastne... Nechcem konflikt, nechaj ma.
0: Okay,
3: že dáš ako keby ruky, že prosím, nechcem konflikt. A to je mi strašne sympatické.
0: Uh-huh.
3: Ja nemám rád konflikty, ale proste som sa ocitl raz. Uh-huh. A už je to dávno, to som bol ešte na škole.
0: S Ríšom Altnerom ešte stále ostávame v štúdiu Fan Rády a toto bola ešte len prvá časť rubriky Čo nevygoogliš, takže trošku také ako náročnejšie otázky a budeme pokračovať aj o chvíľočku v druhej časti s Ríšom Altnerom v Eteri Fan Rádia. This past

0: počúvate Fan Rádio, všetkým želáme pekný piatok a ešte pred poludním stíhame aj druhú časť rubriky Čo nevygoogliš. Také rýchlejšie otázky a rýchlejšie odpovede na nášho dnešného hostia. Pokračujeme s Ríšom Altnerom.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Minule sa mi snívalo, že...
2: Sáša, tak teraz som odpadol.
0: Hej. Každý deň totiž ja mám debatu s deťmi, preto vieš, tie otázky moje zvyčajne zrkadlia niečo, čo ja prežívam. Ano. A my každé ráno alebo do obede analyzujeme, že čo sa komu snívalo, vieš. Takže si hovorím, že prečo sa Ríša nespýta dnes, že čo sa deje. A nemusí to byť dnes, možno posledný nejaký taký sen, že si sa topil na Titaniku a si mal všade okolo hadov, alebo ja neviem čo.
2: Prvé, čo mi napadlo, a to sa mi naozaj snívalo pomerne nedávno, ja sa učím hrať na husle. A snívalo sa mi, že som si nechal husle položené na zemi a môj otec mi stúpil na slák a zlomil ho. A ja si pamätám, že on v tom sne on odišiel do kuchyne niečo robiť, lebo kuchyňa je to jeho pole. Ja som mu to vyčítal, že ty si mi stúpil na slák, že zlomil si ho. A on, jeho postoj bol taký, že no, tak nemal byť na zemi. A mňa to strašne akože a tým to skončilo. Takže viem, že so slákom sa mi snívalo, ale inak nič také akože.
0: Film, ktorý by mal vidieť každý.
2: Café de Flore. To je nádherný film. To je nádherný film. Je to film vlastne, ktorý pozerá na rozvod dvoch ľudí, ktorí sa veľmi milovali, ale pozerá na ňo z pohľadu reinkarnácie. A to je fascinujúce. Naozaj nádherný film, videl som ho niekoľkokrát a vždy mal slzy na krajičku.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tip. Super. Ešte raz názov?
2: Café de Flore.
0: Café de Flore. Epocha, ktorú by si rád navštívil?
2: Určite prelom 18. 19. storočia Škótsko. Viktoriánske Anglicko, teda už bolo trošku neskôr, ale to by mal toto obdobie.
0: Takže to je v zásade možno nejaká industriálna revolúcia, ale...
2: Trošku skôr ešte. Kebyže sa narodím v roku 1750, tak som šťastný.
0: Hej, a čo?
2: Škótsko.
0: Prečo tam?
2: Ja neviem. Mňa proste to obdobie tak fascinuje a to prostredie škótske v týchto rokoch, že chcel by som sa tam proste poprechádzať a vidieť to.
0: Ríša Altner je v štúdiu Fanrádia. Do 14. príde Marek s kvízom Hlavou proti Sajfovi. Dnes teda s Ríšom Altnerom. Ostaňte s nami.

0: Tesne pred obedom sa hlási doprava správy počasie. Ja som Saifa, toto je Saifa Show, vy počúvate Fan Rádio. Čo je nové na cestách? Vieme vďaka vám, poďme za vami.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
6: Senkor. Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
9: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony. Smer Petr Žalka, si tam počkáte. A nehoda je v obci Lipníky smer Chmeľov. Je to zhruba na 10 minút. Ak máte viac informácií, alebo ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny, či odstavené auta, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
10: Správy Fanrádia.
11: Sú správy o 12. Polícia toto leto opäť spúšťa kampáne Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas leta. Policajní preventisti rozdávajú informačné letáky najmä pri nákupných centrách, kúpaliskách, nemocniciach či na parkoviskách. Ceny benzínu a nafty by mali na Slovensku v najbližších týždňoch mierne klesať. Očakáva to analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Dôvodom je pokles cien ropy po dohode o prímeri medzi USA a Iránom. Upozornil, že napriek pozitívnej reakcii finančných trhov nejde o finálnu mierovú dohodu. Enviro polícia obvinila 62-ročného muža, ktorý mal usmrtiť psa. Informuje o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
12: Podľa doterajších zistení mal obvinený v apríli 2026 v podvečerných hodinách v obci Habovka na svojom dvore opakovane fyzicky napadnúť malého psa plemena strnčí ratlík. 5-ročný pes následkom spôsobených zranení uhynul.
11: Muž mal vložiť telo zvieraťa do plastového vreca a odniesť k rieke Blatná. Jeho majitelia prostredníctvom sociálnych sietí požiadali verejnosť o pomoc pri pátraní. Telo psa bolo nasledujúci deň nájdené pri rieke. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie, ktoré smeruje k zraneniu alebo k usmrteniu zvieraťa, je protiprávnym konaním. Kriminálny úrad finančnej správy spolu s maďarskými úradmi odhalil medzinárodnú skupinu, ktorá nelegálne vyrábala a predávala cigarety. Pri spoločnej akcii Hrom zadržali 5 osôb. Slovensku mala skupina spôsobiť škodu na daniach viac ako 2,5 milióna eur a Maďarsku vyše 1 milióna eur. Vyšetrovanie pokračuje, obvineným v prípade dokázania viny hrozí až 10 rokov väzenia.
13: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
11: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam môžu byť prehánky alebo búrky. A bude veľmi teplo, v hore Hronie, Žilinský, Prešovský kraj 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
13: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
8: Ale to plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Krásne popoludne sme odštartovali, teraz je to piatkové, takže aké iné ako krásne môže byť piatkové popoludne, nie? Už pomaličky odratávate možno aj nejaké hodiny v práci, alebo sa možno chystáte dnes do nočnej, no každopádne počúvate Fan Rádio. My v tejto hodinke budeme mať aj Saifov hit týždňa, aj rozhovor s Richom Altnerom, ktorý ostáva v štúdiu Fan Rádia. Toto je Saifa Show, vy počúvate Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, po 12. hodine tu máme Saifov hit týždňa. A ako, dobre, ako Gen Z moderátori, dobre, ako smeješ sa, ale ako Gen Z moderátori uvádzajú vstup? No nech sa páči.
1: Sérus!
0: Hej?
1: Že musí to byť... Nie, robia to tak.
0: Ja, ako keď ma svojho času Gogo učil, že vlastne ako máš otvárať svoje YouTube-ové video.
1: Ako?
0: Bam! Čaute všetci!
1: A potom mal na záver vaša, či čo to mal, nie?
0: Vaša! Jaká éra. Však, takže dobre, tak skúsim to ešte raz. Bam! Počúvate Fan Rádio. Čaute všetci. Teším sa, máme tu na Saifov hit týždňa. Dejú sa určite zaujímavé veci, ale je treba povedať, že umelú inteligenciu využívame pri tomto, lebo nám ide spraviť pesničku, oglosovať nejaké aktuálne udalosti. A tých udalostí je toľko, že vybrať niečo zaujímavé sa stáva trošku komplikovanejším, nie?
1: Podľa mňa je to tak už dlhšie. Uh-huh. Na Slovensku bol na návšteve premiér najľudnatejšej krajiny sveta, Indie.
0: Áno. Ja si myslím, že strašne veľa voľťáckých, bolťáckých, uberovských rozvozičov jedla.
1: Opatrne.
0: Sa strašne potešilo.
1: Potešilo sa, áno.
0: Potešilo, lebo to je, akože ja keby som bol cudzincom v krajine, kde proste drem, makám, posielam peniaze.
1: A príde môj premiér.
0: Presne, a príde môj premiér, tak neviem, či by som sa v tomto našom prípade potešil. Vieš, čo myslím?
1: Chcela som povedať, že tak prezident, ale...
0: Nedá sa. Kavička, ani tak. Ako, sorry, je to náš súkromný názor, nemusíte sa stotožňovať, je to v pohode. Dobre, takže aké sú udalosti? Bol tu indický premiér?
1: Bol tu indický premiér.
0: Dobre.
1: Celý týždeň zisťujeme, koho rodina kde pracuje. Shakira.
0: Áno, ide do basy?
1: Nie. Inak ona sa súdi o dane a teraz vyhrala jeden súdny
0: proces.
1: Fakt? Uh-huh. Uh-huh. Hej, a ona sa so Španielskom súdi. Shakira je kráľovná majstrovstiev sveta vo futbale, nie? Lebo stále robí tie futbalové hymny.
0: Uh-huh.
1: A už jej takto hovoria, že tak ako je Mraja kráľovná Vianoc, Shakira je kráľovná futbalových turnajov.
0: Okay.
1: Chcem nejakým spôsobom pripomenúť aj to, že sú majstrovstvá sveta vo futbale.
0: Áno.
1: Napriek tomu, že na nich nie sme, je to obrovská svetová udalosť.
0: Súhlasím.
1: Ronaldo, Messi, myslím si, že majú svoje posledné majstrovstvá teraz.
0: Veľmi správne, ty si.
1: Ja robím s tými chalanmi ráno.
0: Ja to som chcel povedať, že robíš ráno s chalanmi, to znamená, že v zásade si zorientovaná. Presne,
1: v zásade viem, čo sa deje.
0: Áno, že ten brankár má 6 miliónov followerov na Instagrame. Počúval som rannú show cez týždeň.
1: Pesnička je latino a volá sa Koruny a tróny.
0: Koruny a tróny už o chvíľočku budete počuť z éteru Fanrádia. Bude to Saifov hit týždňa, nikam neodchádzajte.

0: Vo Fan Rádiu máme Sajfo hit týždňa prichystaný, takže poďme si ho vypočuť. Volá sa to, že Koruny a tróny. Sajfo hit týždňa. Rýchlo si prebehneme udalosti. Na Slovensku bol premiér najľudnatejšej krajiny na svete, premiér Indie. Shakira je kráľovná majstrovstiev sveta vo futbale. Tak ako Mariah Carey je kráľovná Vianoc, tak Shakira to skrátka na majstrovstvách sveta vo futbale hudobne veľmi ide. No a celý týždeň na Slovensku tu zisťujeme, že koho rodina v zásade kde pracuje, aby bolo na výplatu. Nech sa páči, volá sa to Koruny a tróny.
1: Také Despacito.

0: Ja stále hovorím, že slovenčina je normálne karibský jazyk. Vieš, že nám to proste ide, že to frázovanie sa dá, umelá inteligencia to dokáže, podľa mňa, dobre som trafil ten žáner, nie? Taký nejaký karibský, či
1: latino,
0: to je ono. Počúvate Fanrádio, toto bol Saifov hit týždňa.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Dopravný servis máme nachystaný na 0800 800 200, ste nahlásili všetko dôležité. Takže poďme za vami na slovenské cesty. Tu je dopravný servis o pol jednej.
1: Počúvate Sajfa Show.
2: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaineď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
6: Kia. Movement that inspires.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Lipníky smer Chmeľov. Je to na 10 minút a ešte radar v Banskej Bele merajú smer Banská Štiavnica. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: V štúdiu Fanrádia dnes máme slovenského herca a hudobníka Ríša Altner, obľúbený slovenský herec. Ty si Bratislavčan?
1: Nie. Áno, som.
0: Si.
1: Som
0: dobre. Veď upokoj sa, každý od niekaď je, ale...
1: Ale pritom vlastne celá moja rodina pochádza, alebo teda väčšina rodiny pochádza od Trnavy, kde vlastne tento môj pradedo Jozef došiel robiť na Smolenický zámok ako kolár. Oni ho pozvali vlastne Palfiovci, ešte keď boli na Smolenickom zámku, tak oni ho pozvali urobiť tú veľkú vstupnú bránu.
0: To robil
1: tak,
0: on?
1: Tak to robil môj pradedo. A on sa zamiloval do mojej prababky, ktorá tam robila vraj služobnú na Smolenickom zámku.
0: No tak to je nádherný príbeh.
1: Tak to vzniklo. No.
0: No tak toto je, a to si zmapoval tak, že svojou iniciatívou, alebo toto už niekto zmapoval s Altnerovcov a ty si to už dostal ako...
1: Toto
0: len tak by the way.
1: Toto som vlastne dostal iba z takého ústneho podania od mojej babky, ktorá to zase dostala od svojej maminy. Mm-hmm. Takže tak.
0: No takže vy vlastne, takže ty keď si videl Žiga Palfio hrať na majstrovstvách sveta, tak si hovoril, že tak... Tak pre vás sme to robili. Aj keď teda neviem, že či to je ten Palfi.
1: Ja som vám, že to ktorý... A možno hej, neviem.
0: A možno hej, ja neviem.
1: Mal som.
0: Ja neviem, ja som Žiga nikdy nemal príležitosť sa toto spýtať, že ty si teda ten legendárny Palfiovec.
1: Nemal som ani ja tú príležitosť.
0: Inak ale to je nádherné, vidíš, že na tom zámku teda sa písal jeden pekný príbeh,
1: ano.
0: Kde z toho príbehu vlastne tí Altnerovci nejakým spôsobom potom žili a ďalej. A Richard je tiež veľmi také honosné meno, ja vždy si predstavím Richarda, že to je také panovnícke. Uh-huh. Tvoji rodičia mali asi s tebou trošku také panovníckejšie plány, však.
1: Vieš čo, to je ďalší zaujímavý príbeh.
0: No, keď vidíš?
1: Môžem povedať.
0: No, musíš.
1: Môj starší brat, keď sa narodil, dali mu rodičia meno Henrich. A teraz prichádza tá sranda, že teda bratkovi dali kráľovské meno Henrich a rodičia si povedali, že keď niekedy ešte v budúcnosti bude syn, tak sa bude volať Richard. A ja som sa narodil na Richarda.
0: Je toto možné?
1: Takže sme Henrich a Richard.
0: Ja stále tam, niekde nejaká britská krv tam nie? Niekde ty nemáš nárok na britskú korunu, ako prepáč.
1: To by bolo super, ale nemám.
0: Ale prečo, že brat Henrich...
1: Aj keď pozor, britská koruna je v rukách nemeckých panovníkov.
0: No áno, dobre, vyzná sa v histórii. Vyzná. Je história niečo, čo ťa nejak fascinuje?

0: Aby si vyzeral ako Hurban? Ja si nepamätám, ako Hurban vyzeral, ale
1: on bol pomerne štíhly, bradatý.
0: Čo spĺňaš?
1: Áno.
0: Čo spĺňaš?
1: Vtedy som práve úplne nespĺňal.
0: Tak ťa zviazali ako horúku?
1: Vieš čo, mne práve režisérka ma poprosila, že či by som teda mohol schudnúť a sa mi to úplne nepodarilo.
0: A to, počujem ma, a to si ju nezažaloval?
1: Nie.
0: To sa nerobí tak?
1: Nie, vieš čo, to keby, že mám žalovať každého, kto ma poprosí o chudnutie. A to teraz sa smeješ, ale ono je to, že bežné u nás. Aha. Ja som už dokonca kvôli miernej nadvahe prišiel o veľmi peknú robotu tu na Slovensku.
0: Fakt?
1: Čiže tu sa to tiež rieši aj u chlapov, že schudni trochu, že nie si vymakaný štíhlučky, tak proste, sorry, kamo. Uh-huh.
0: Tak preto sa ten koník tak bombuje.
1: Je to možné.
0: Ale vyzerá výborne. Dobre, Richard Altner, skladateľ, textár, spevák a herec, ostáva v štúdiu Fanrádia v Sci-Fi Show. Toto je

0: Pekné popoludne, počúvate Fan Rádio a pevne verím, že ste zvedaví aj na to, koho si možno o 17. vypočujete v takom tom priamom prenose, alebo potom možno neskôr cez víkend v nejakom zázname ako podcast. Adela a Saifa Talk Show každý týždeň vždy s nejakým zaujímavým hosťom a teraz ideme naozaj na meno, ktoré je podľa mňa, že notoricky známe z toho slovenského módneho sveta, pretože ak sa povie Lydia Eckhart, tak myslím si, že aj na základe toho mena všetci to tak nejak, je to také vznešené, tak to bude určite niekto z módneho priemyslu. Ale neviem, či to nejaký Hilfiger, alebo kto to povedal, že proste, že kto vymyslel tepláky, že ako náhle začnete nosiť tepláky, takže vlastne to vyjadruje nejakú vnútornú nezhodu vo vás.
1: Ale to není pravda, pretože ja si myslím, že doba sa neskutočne posúva a vlastne tie tepláky, ale zase aké tepláky, dávajú takú určitú slobodu. Uh-huh. A tiež si myslím, že je tenisková doba.
0: Áno, áno, áno. A keď si pod tepláky nedáte ešte, že nič a idete na ostro, to tiež vám poviem, že to je...
2: To je nový trend, to my s Lidkom teraz počúvame.
0: Jún, júl, august. Že to môže byť, že to viem, že je leto, že to je príjemné.
2: Toľko teda naše modné trendy, ale aby ste vedeli.
0: Našim dnešným hosťom v talk show Adela a Saifa bude Lydia Eckhart, modná návrhárka, notoricky známa. Po 17. v premiére

0: dopravný servis máme nachystaný, vypočúvate Fan Rádio. Našim inak dnešným hostom je Rišo Autner a budeme sa s ním ešte baviť v kvíze Hlavou proti Sajfovi, tak si to v poslednej polhodinke vypočujte. Teraz o pol druhej je tu Pohľad na slovenské cesty, tu je doprava.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4 600 €, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6 600 €, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7 300 €. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 €. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: gulášové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred pol druhou vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Prešove na Solivárskej smerom bol z mesta a ešte radary. Videli ste prvý v Bratislave na Einsteinovej smer prístavný most a ďalší v Rimavskej Sobote na Malohonskej smer Školská. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio pred 14 hodinou, Rišo Altner ešte stále s nami a prišiel aj veľký fanúšik Štúrovcov, Marek, vítaj, ahoj.
2: Čaute,
1: ahoj. Aj trošku sme museli rozobrať, popri tom, že Rišo má novú pesničku, ktorá sa volá Exupery, takže hral aj v Štúrovi, hral teda Jozefa Miloslava Hurbana. Štúrovci budú téma, nebudú?
2: Štúrovci nebudú téma, aj keď teda vidíš, tento rozmer mi nenapadol, ale išiel som tak trošku, že herci s spevákmi a speváci hercami. Že kto čo má takéto počiny.
1: Ako aj svetový?
2: Len svetový.
1: OK.
2: Wow. Ideme do sveta. Uh-huh. A druhá téma, známy Richardovia.
1: Inak počúva, vedel si, že on má brata, ktorý je Henrich?
2: Nie, neviem.
1: Henrich a Richard. To je tak, vy ste sa už narodili s nejakými titulmi, nie?
2: Modrá krv.
1: Úplne. Dobre, vyhrať nemôže Rišo nič. On je si toho vedomý, ale vy môžete vyhrať balíček kozmetiky Sedmokráska v hodnote 30 eur od českej značky Manufaktúra. Poďte do toho, dajte vedieť 0903 943 003 a my ideme s Ríškom kvízovať.
2: Richard, ktorý herec známy je známy ako aj spevák kapely 30 Seconds to Mars?
3: Jared Leto.
1: Výborne, dobre, zvládol.
2: Saifa, ktorý herec z filmu A Star is Born si vo filme zaspieva po boku Lady Gaga?
1: Ježiš.
2: Nie?
1: Cooper.
2: 7 sekúnd.
1: Bradley Cooper. Zamotal som sa a neviem, prečo som si predstavoval nezmysly.
3: No, do keľu.
2: Koho si chcel dať?
1: Okolo Cooper som sa, nevedel som rýchlo na toho Bradley. Mini Cooper som chcel povedať.
2: Dobre, nič, prehrávaš 0-1, Saifa?
1: Áno, viem, ešte mi to skús viackrát pripomenúť.
2: Ideme na tých známych. Richardo, chcem počuť celé meno. Opäť nie sme na Slovensku. Mm-hmm. Ja poviem vždy len jedno, poviem to, že heslo niečo, uh-huh, a k tomu potrebujem priradiť toho Richarda.
1: Dobre, ja sa snažím ťa teraz zmiasť, aby som ešte mal šancu.
2: Takže, Rišo, Pretty Woman.
3: Moja priateľka inak má uloženého v telefóne, že Richard Gere.
1: Richard Gere, ale ty si ho nedaboval, alebo takéto niečo, ne?
3: Nie, proste sa
1: to myslíš. Dobre, chalani, sme tu traja. Nikto nás nepočul. Pretty Woman je dobrý film?
4: Áno. Nebože. Ja to bavilo.
1: Je to OK, ale...
2: Je to taká popoluška.
1: Je to popoluška. Dobre, otázka už len pro forma pre mňa.
2: Watergate.
1: Nixon.
2: Dobre.
1: Vedel by si, nie? Richard Nixon,
3: by som americký prezident.
1: No áno, ale asi by som to nedal do 5 sekúnd. Tak preto ja som moderátor a ty si len herec.
2: Spevák.
1: Spevák. Skladateľ, textár. A máš stále len 34?
3: 34 mám, áno.
1: Wow. Niekde sme, Marek, spravili chybu.
2: Čo bude o 10 rokov?
1: O 10 rokov.
2: Budeš potrebovať dva riadky.
1: Veď toto uvidíme, ako bude napredovať jeho kariéra. Richard Altner bol v štúdiu Fanrádia. Jeho nová pesnička sa volá Exupery, takže si to vypočujte. Marek, ďakujeme za otázky, želáme pekný víkend.
2: Čaute.
1: Servus. A Richard, tebe všetko dobre želáme, aby si bol zdravý, šťastný a nech sa ti darí v hudbe, v divadle, pri filmoch. Nech si spokojný.
3: Veľmi pekne ďakujem. Ahojte.
1: Čau. Proti Saifovi.

Ďakujeme, priatelia, že ste počúvali Sci-Fi Show aj tento piatok. Želáme vám naozaj, že pekný víkend. Pevne verím, že v spoločnosti Fanrádia možno budete pozerať aj nejaký futbal, lebo sú tie majstrovstvá sveta. Tak našim chlapcom držíme palce, kdekoľvek na dovolenkách sa nachádzajú. Vy môžete tiež asi grilovať, možno chodiť na bicykli, alebo dať si nejakú túru, alebo možno budete upratovať a klepať rezne. Čokoľvek budete robiť v našej spoločnosti, budeme radi. A nezabudnite, že dnes o 17. ešte Adela Sajfa Talk Show a Lydia Eckhardt bude našim dnešným hosťom. Ďakujeme a vás všetkých pozdravujeme. Sajfa, čau.

0: Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lepšie? Tak sem s ním. Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
5: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
4: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
6: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park snov.

0: neuveriteľne talentovaný je tento Mark Dan. Práve teraz ste počúvali jeho novú pesničku Country Girl z vášho fanrádia. Šmrcnutú do country, lebo myslím si, že ten Mark Dan asi dokáže urobiť každý žáner, keď chce. A chce, ako počujete. Z tanečnej hudby sa na chvíľku...
1: Pre hráčov nad 18 rokov.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pomerne nový úkaz je tento Sombr vo Fun Rádiu. 12 to 12 sa volá tá pesnička, ktorú sme vám poslali v piatok. 14 hodín, 41 minút a ja som stretla tento týždeň škriatka. Vyzerá ako škriatok. Aj si hovorí fíha tralala a tak to znie.
1: Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, zumba. Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, bum.
0: Je to fíha tralala legendary.

0303 z Petržalky ide teda zo západu smerom na východ, ale kam konkrétne ide Fíha Tralala? Máme pre vás fanrádiovský merč, ak vy máte pre nás odpoveď na túto otázku. A ešte máme pre vás aj Lady Gaga.

0: lesmi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Kraft, Continental a Fan Rádio.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo. A ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
5: Koho hľadáme?
4: Kohokoľvek.
5: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
9: Jipi, jipi!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Trenčíne na hlavnom ťahu pred Biskupicami smerom zo Záblatia. Zrazili sa dve autá, si tam počkáte. A kolona je na výjazde do Ružomberka smerom z Húbovej. Počkáte si 3/4 hodinku, v opačnom smere z Ivachnovej si počkáte 20 minút. Hlásite aj radary. Pred Záhorskou Bystricou na starej ceste merajú smerom z Bratislavy. Ďalší je na výjazde do Lučenca smerom z Mýtnej a radar aj v Košiciach na Jantárovej, smer južná trieda. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
11: Správy Pan Rádia.
12: Tu sú správy o 15. Združenie miest a obcí Slovenska trvá na tom, aby boli samosprávy vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Informoval o tom predseda združenia Jozef Božík. Poukázal na to, že mesta a obce začínajú pripravovať svoje rozpočty už v letných mesiacoch. Premiér Robert Fico uviedol, že Slovensko bude pri rokovaniach o rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 presadzovať zachovanie dostatočných financií pre regionálny rozvoj a poľnohospodárstvo. Spolu s krajinami V4 chce podporovať silnú koheznú politiku, ktorá pomáha menej rozvinutým regiónom a tiež spoločnú poľnohospodárskú politiku. Do letného tábora počas blížiacich sa prázdnin pôjdu 4 z 10 detí na Slovensku. Sú tu ale výrazné regionálne rozdiely. Kým v prípade Bratislavy sa chystajú na letný tábor, takmer 2/3 detí na východe Slovenska sú to len 3 z 10. Rodičia za túto aktivitu najčastejšie zaplatia sumu od 200 do 400 eur, informuje o tom spoločnosť Home Credit. Viktor Orbán už nebude môcť byť maďarským premiérom. Tamojší prezident podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády na 8 rokov. Nové pravidlo sa ale nevzťahuje na súčasné funkčné obdobie aktuálneho premiéra a platí len pre budúce voľby predsedu vlády.
11: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
12: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Orava

0: Tatrami okolo 29 stupňov, všade inde na Slovensku horúcich 31 až 36 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk
3: PPP. Značky na ulici. Táto značka, tamtá značka, rozoznať ich, to je hračka. Prosím vás, povedzte mi, že ešte niekto tu tak má, že ako nie som úplne... diagnóza.
4: Zatiaľ si Evička, ale 0903943003, je tu niekto, kto to tiež tak má? Dajte vedieť, náš znete, aké by si stále robila tú autoškolu. Toto je Braňo, ako znie on?
5: Tak nebehá toľko bezičiek detských, že by to je okoliesko viac má, to je zle. Najmä keď ho majú v bicykle, alebo my sme mali muzikanti. Bolo toho veľa, no. Všeličo možné tam je.
4: Čujete, čo nám je z toho tepla? Ja viem, nám všetkým. Čo? Nie, udrelo nám to trošku. Maťovi takto.
6: My sme tí papi z mačacej planety.
4: My sme tá posádka, čo prišla sem. Ale za to bambac, bumbac, haťa, paťa, zumba. 0903943003. Ktorý detský popevok vy nemôžete celý život dostať z hlavy? Tej vašej detskej hlavy alebo tej dospelej vďaka vašim deťom. Dajte mi vedieť do Fan Rádia, prosím vás pekne.

0: Ja milujeme vo Fanrádiu, ako vy sa presúvate s Fanrádiom po cestách piatkových v tomto teple najhorúcejší deň v tomto roku zatiaľ a nahrávate nám detské popevky, ktoré vám počas toho idú v hlave. Toto je napríklad Peťo.
1: U mňa to je jednoznačne. Milé deti, na dobrú noc. Macko z plišu spieva vám, volajú ma. Macko uško, lebo smiešné uško mám.
0: To je tak smiešné. Len tak ďalej. To teplo nám všetkým robí veľmi dobre. A čo vám urobí tiež dobre, špeciálne vám, ak ste na cestách, je Majka. Ona má tie ťahy z Prahy.
2: Počúvate BBB s Verou.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Zvolenský jogurt gréckého typu, vybrané druhy, každý za 53 centov. Dezert Lipánek Maxi, kakaový alebo vanilkový, každý za 69 centov. A CBA tvaroch, jemný hrudkovitý, 200 gramový, len za 99 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú

0: Pyro so sicilským citrónom si daj.
1: Pyro si dám.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
7: Kacukari, kacukari, kacukari.
8: Ramen. Donburi.
9: Kacu. Kari.
10: Ramen. Donburi.
6: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
11: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
12: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na výjazde do Ivanky pri Dunaji smerom z Bratislavy. Zrazilo sa auto a motorka, počítajte s obojsmernými kolónami. A hodinu si počkáte v kolone na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny a tiež hodinu na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Policajná hliadka odstavuje v Tarnove smer Stará Ľubovňa a ešte radary pred Záhorskou Bystricou merajú na staré ceste smerom z Bratislavy a radar aj v Bardejove na Dlhom rade smer Prešov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Ja už ani neviem, kedy som videla Imagine Dragons naživo. Pár rokov dozadu aj v Prahe potom som ich videla na festivale Love Stream, ale čo si pamätám je ten koncert. Tá atmosféra bola neuveriteľná. Celý štadión, celé Vajnory spievali aj túto pesničku. Volá sa Bad Liar a možno, že vy ste si ju práve teraz

0: Výborný koncert, musím povedať, lebo je to strašne profi, tak ako Martina Jelenová, ktorá sa oblieka za Fíha Tralala, je profi herečka, profi speváčka. A pýtam sa jej, že a čo robíš ty Fíha Tralala tento víkend?
1: Ja sa veľmi teším na Dni Petržálky a odtiaľ sa ani nestihnem prezdieť a utekám do...
0: A kam uteká Fíha Tralala tento víkend? To sa vás pýtame a vy odpovedáte. A keď naozaj netušíte, tak v tom prípade oceníte toto.
2: Indícia číslo 1.
3: Zo západu na východ.
0: Tam uteká Fíha Tralala. Ich možností je ale strašne veľa. Tak to poďme trošku zúžiť.
2: Indícia číslo 2.
3: Obec, ktorá má 1393 obyvateľov.
0: 1393, ale keď tam píde... keď tam príde Fíha Tralala, tak to bude 1394, ale už si viem predstaviť, že ChatGPT by si s týmto poradil. Ale dajme do tretice ešte toto.
2: Indícia číslo 3.
3: Cesta autom z Bratislavy jej bude trvať 4,5 hodiny.
0: OK, zúžené možnosti, ale nie úplne. Ale ja verím, že vy si s tým poradíte. Kde bude a kam odchádza z Petržalky tento víkend Fíha Tralala 0903 943 003? Dajte nám vedieť do fanrádia, z ktorého vám veľmi radi, mile radi pošleme náš fanrádiovský merch. Výmenou za správnu odpoveď.

0: Počúvate vaše fan rádio. Ja vám želám PPP, príjemné piatkové popoludnie. A keď vám budem želať PPP, akože príjemný piatkový podvečer, tak to už tu vlastne nebudem, lebo toto bude Adela a Saifa. Dnes po 17. privítajú jednu legendu. Modná návrhárka Lydia Eckhardt je legenda. Budú sa rozprávať napríklad aj o teplákoch.
1: Lebo neviem, či to nejaký Hilfiger, alebo kto to povedal, že proste, že kto vymyslel tepláky, že ako náhle začnete nosiť tepláky, takže vlastne to vyjadruje nejakú vnútornú nezhodu vo vás.
2: Ale to není pravda, pretože ja si myslím, že doba sa neskutočne posúva a vlastne tie tepláky, ale zase aké tepláky, tak dávajú takú určitú slobodu. Mm-hmm. A tiež si myslím, že je tenisková doba.
1: Áno, áno, áno. A keď si pod tepláky nedáte ešte, že nič a idete na ostro, to tiež vám poviem, že to je...
3: To je nový trend. To my s Lidkou teraz počúvame.
1: Jún, júl, august. Že to môže byť. Že to viem, že je leto. Že to je príjemné.
3: Toľko teda naše modné trendy, ale aby ste vedeli.
0: A teraz už viete, že keď stretnete Saifu v teplákoch, tak ani nepotrebujete rentgenové videnie, aby ste vedeli, že čo tam má dole a čo tam má pod tým. Alebo mu ich prišlapnite a uvidíte, keď oni sa mu tak sklznú. Dnes Lydia Eckhardt u Adely a Saifu o 5. vo

0: Po toto je zatiaľ najteplejší deň roka, ale to je šuvix oproti tomu, čo príde. Tak píšu meteorológovia, že skutočné peklo ešte len príde zajtra, teploty až do 26 stupňov na Slovensku. Hej, hej. A ako vyzerajú piatkové cesty? Vieme tiež a aj vám to povieme z Fanrádia.
1: Keď ešte nie je víkend, ale ty ho už máš. BBB Zvel.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
5: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
6: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500 gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 € za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky 300 gramov len za 2,79 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 16.00 vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 za tunelom Oučiarsko smer Bytča. Zrazil sa tam kamión a diaľničná patrola. Úsek je neprijazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier. Smer Žilina, pravý pruh je blokovaný, je to na 20 minút a taký istý čas strátite kvôli cestárom aj na obchvate Košíc pri Vyšnom Opáckom smer Prešov. Policajná hliadka odstavuje v Sobotišti obojsmerne a ďalšia je v Tarnove smer Stará Ľubovňa. Ešte radar v Bardi Dejové smerom na Prešov na Dlhom rade merajú. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 16. Na Slovensko sa dováža čoraz viac chleba zo zahraničia. Pekári tvrdia, že zákazníci často nevedia, odkiaľ pochádza. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, hovorí jeho predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
3: Sme presvedčení, že slovenskí spotrebitelia si takýto dovezený chlieb kupujú nevedomky. Pretože na rozdiel od ovocia a zeleniny, pri pekárskych výrobkoch nie je pôvod označený viditeľne priamo na pulte. Reťazce tento údaj zámerne skrývajú, aby spotrebiteľ nemal kompletnú informáciu o pôvode chleba a nakupoval produkt, ktorý precestoval pol Európy.
2: Poukázal aj na údaj Eurostatu, podľa ktorých sa na Slovensku minulý rok doviezol chlieb v hodnote necelých 48 miliónov eur. Ministerstvo vnútra bude pokračovať v príprave systému, ktorý má automaticky odhaľovať porušenia pravidel cestnej premávky. Úrad pre verejné obstarávanie ale pri kontrole zistil nedostatky v tendri. Ministerstvo tvrdí, že chyby sa týkajú hlavne procesu súťaže a nie samotného projektu. Ďalší postup chce upraviť tak, aby bol tender transparentný a v súlade so zákonom. Záujem o platby prostredníctvom QR kódov naďalej rastie. Od ich spustenia zákazníci zrealizovali už viac ako 100 000 transakcií v sume viac ako 4 milióny eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Slovensko plánuje vytvoriť špeciálne centrum pre parašportovcov, ktoré im má pomôcť trénovať profesionálne a získať potrebnú podporu. Predseda Slovenského paralympijského výboru Jan Riapoš sa chce inšpirovať českým výborom, kde podobné centrum pomohlo k lepším výsledkom športovcov. Vzniknúť by malo začiatkom roka 2027.
4: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky prejazdené auta a motocykle.
2: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo, lokálne dusno. Na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
4: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky prejazdené auta a motocykle. Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk
5: PPP. Majka, ja som si až teraz všimla, že ty máš plavky na sebe. Chápeš to? Taká to som ja. My sme tiež ináč s Dominikou veľmi úsporne oblečené, lebo je extrémne teplo. Ja sa teda volám Vera. Neviem si predstaviť, čo si na seba dáme zajtra. Ale takto úsporne sme oblečené až do 17. A venujeme sa vám veľmi intenzívne. Želáme PPP.
6: Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

Alividu. Jednu Budapešť sme z Fan Rádia poslali smerom k vám v piatok popoludní vďaka Georgeovi Ezrovi. Ináč dobrých 10 rokov má táto pesnička, ale stále rovnako fajná a verím, že vás potešila tak, ako verím, že vás o týždeň poteší 60 000 eur, ktoré tu máme vo Fan Rádiu vďaka istému poslucháčovi menom David, ktorý nezdvihol telefón ostatný piatok. A je dobojované, kocky sú hodené, David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur. No a keďže David robil niečo iné a nemal po ruke mobilný telefón, tak verím, že vy nebudete robiť nič iné budúci piatok 26. júna a budete hypnotizovať váš mobil, keď vám zavoláme z Fan Rádia, dvihnete do 10 sekúnd a potom už len budete počuť moju fistulu. Tak toto znie, keď ja sa teším a som zvedavá, ako to znie, keď sa teší niekto z vás, kto zarobí budúci piatok po 16. vďaka

0: nás je s vami a vy ste so svojím piatkovým fanrádiom a takto o týždeň sa budeme vo fanrádiu lúčiť s našou rannou show. Nenavždy, len na týždeň, lebo 27. júna odlietajú na grécky ostrov Karpatos.
1: Poď z CK Satura fanrádiom do Grécka na Karpatos.
0: Kalimera, to je dobré ráno. Kalispero, to je dobrý večer. Ale práve dnes ráno, Kalimera, chlapci zistili, že kto z vás pôjde s nimi do Grécka, lebo dnes ráno sme túto súťaž vo fanrádiu vyhodnotili a celé to vyhrala Veronika.
2: Veronika, čau.
3: Ahoj.
4: Ahoj, kto tam je?
3: No typni si. Už ti volali dvaja ľudia naraz, ti už volali niekedy.
2: Dáme ti možnosti Cyrila Metod,
3: alebo Addis Abeba, alebo Margita Abesta, prípadne Juniora Marcel.
4: Aha, už viem.
3: Otázka znie, pozerám sa teraz na kalendár. 27. júna v sobotu čo robíš?
4: No, odlietam.
3: S nami na grécky ostrov Karpatos?
4: Áno.
3: Áno, a s kým?
4: Kamarátkou.
3: Áno.
4: Áno.
3: Áno. Je to tu?
4: Áno.
3: Veronika, vyhrávaš. Super. Vyhrávaš, blahoželáme.
0: Veronika, aj tebe, aj tvojej kamarátke blahoželám. Zoberte si SPF-ko a vlastne nič iné nemusíte, lebo o všetko ostatné sa postará naša partia z ranej show. 27. júna odlietate do Grécka a my vám želáme šťastnú cestu. Bon voyage nie je po grécky. Počkajte, čo viem ešte po grécky? Viem, Elky through, to znamená sánky. To neviem úplne, či potrebujete, ale rozširili ste si grécky slovník.

0: Počúvate vaše piatkové fan rádio. Je možné, že nás počúvate práve teraz na cestách a že vám je dosť teplo v aute a pýtate sa, že kde to stojí a kde to ide rýchlo. Je to trma vrma klasická piatková, alebo je to jahoda pohoda? Máme odpovede na všetky vaše otázky, ktoré sa týkajú ciest v dopravnom servise s Majkou, z Fanka, o chvíľu.
1: Počúvate PPP s Verou. Skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
2: Kia. Movement that inspires.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Závratné megazľavy!
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
10: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
11: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
12: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
13: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo Mňam smotanový jogurt ochutený za 33 centov a Pringles vybrané druhy za 1 euro a 99 centov. Terno.
14: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bílovíc. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk.
6: Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po pol piatej sme späť na cestách. Nehoda sa stala na D1 pri Hričovskom podhradí smer zo Žiliny. Stala sa tam hromadná dopravná nehoda. Tunely Ovčiarsko a Žilina sú v tomto smere uzavreté. Obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier. Smer z Žilina. Pravý pruh je blokovaný. Je to zhruba na 20 minút. Hlásite aj policajnú hliadku. Tá odstavuje v Sobotišti obojsmerne. A ešte radary v Bratislave merajú na Pražskej smerom Brňanska a za Hrabovcom smer Giraltovce operuje čierna Škoda Superb kombi. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Joe a End of Beginning ste počúvali práve teraz Fan Rádia, jednu z našich momentálne najobľúbenejších pesničiek. Joe je ináč Steve zo seriálu Stranger Things, len pre vašu informáciu. Tak ako Fíha Tralala, ten škriatok je za normálnej okolnosti herečka, speváčka Martina Jelenová, ktorej sme sa pýtali, čo robí tento víkend. Vy ste to ináč suverene, veľmi jednoducho, ľahko a rýchlo uhádli, presne tak ako Karolinka, ktorej práve teraz voláme. Ahoj Karolinka, tu je Vera z Fan Rádia.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, bác, bác, bum, bác.
1: Paťa, paťa, bum,
0: zumba. Ideš si to, ideš si to?
1: Áno, áno, idem.
0: Karolinka, ja tiež. Povedz mi, že kam ide tento víkend z Petržalky Fíha Tralala?
1: Fíha Tralala ide do Hniezdneho na Open Fest festival.
0: A to odkiaľ vieš takto presne?
1: No, lebo pochádzam zo Starej Ľubovne a viem, že všetci mladí sa tam chystajú a v sobotu je tam oddelenie také pre deti a je tam toho viacej, takže mám program preštudovaný.
0: Tak to som ja ani netušila a ani mi v pete nenapadlo, že ty budeš takto precízne, konkrétne toto všetko, Karolinka, vedieť. Áno, Hniezdne je obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa, odkiaľ teda ty pochádzaš, a pustíme si, či to Fíha Tralala naozaj povedala.
2: Ja sa veľmi teším.

0: Bác, bác, bum, bác, hača, pača, zumba. To si budete spievať minimálne celý tento víkend vďaka Fan Rádiu, ale hlavne vďaka malému škriatkovi, ktorý si hovorí Fíha Tralala, s ktorým sme dnes súťažili. Fíha Tralala je táto legendary postavička, s ktorou ste dnes súťažili, hádali ste, čo bude robiť tento víkend. A Fíha Tralala je za normálne okolnosti vo svojom občianskom civilnom živote herečka, je to speváčka, je to Martina Jelenová. A ty si ináč niekedy v tomto kostýme tohto škriatka Fíha Tralala niekam aj cestovala? Napríklad do lietadla si už išla?
1: Do lietadla ešte nie, ale bežne v ňom šoferujem, keď nestíham ísť akcii na akciu. A už ma tak raz zastavili aj policajti, takže to bolo veľmi milé.
0: A spoznali ťa? Akože odpustili ti pokutu?
1: Našťastie to nebolo na pokutu, lebo však Fíha musí dodržiavať predpisy, takže, ale veľmi ich to potešilo.
0: A ako vznikol tento kostým? Je tam nejaký príbeh k tomu?
1: Ja som bola inšpirovaná slnečným cirkusom, ktorý mám veľmi rada a mne sa veľmi páčila ich farebnosť a chcela som niečo také priniesť aj pre slovenské detičky, takže postupne tak vznikal s modou návrhárkou Janou Kuzmovou, ja som si vyrobala parochňu, ona mi navrhla, ako by mohol vyzerať kostým, do ktorého môžem aj priberať aj chudnúť, ktorá môže byť aj tehotná, aj netehotná, ešte vtedy, lebo som mala maličké dieťatko a chcela som ďalšie, takže je to taká milá história.
0: A tie pesničky si spávala pre svoje deti? Akože si na ne testovala tie pesničky, alebo rovno si vedela, že toto sa bude všetkým deťom páčiť?
1: Veľmi som verila, že sa to bude všetkým deťom páčiť a áno, Teresku som už mala na svete dvojročnú, takže ona bola taký tester mojich pesničiek.
0: Ale ty už si niekoľko generácií prešlo tvojimi rukami, že? Ty keď si na tých koncertoch, tak musíš vidieť, že 14-ročné deti, alebo aj že 15-17-ročné deti a potom malé deti.
1: No je to pre mňa veľkou cťou, že môžem už tretiu generáciu vychovávať.
0: Veľmi ti držím palcem, deti dodnes ťa milujú.
1: Ďakujem, pozdravujem detičky.
0: A rodičia tiež.
1: A ich pozdravujem ešte viac.
0: Fíha Tralala pre vás vo Fan Rádiu. Spolu vám želáme bác, bác, bum, bác a ešte aj PPP.

PPP vám želáme aj naďalej z vášho fanrádia príjemné piatkové popoludnie a nezabudnite na PR, akože pitný režim. Určite pite, aj keď budete počúvať Adelu a Saifu dnes po 17. z fanrádia. A my sme trio. Je tu Majka, je tu Dominika, ja som Vera, my tri z Nitry a želáme vám pekný víkend s fankom. Čaute. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
1: Nie, praženica!
2: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých z centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dízlovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
13: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacukari.
14: Ramen. Donburi.
12: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pred 17. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Pozor si dajte na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Odstavené auto tam blokuje pravý pruh. Počítajte aj s kolónou a pozor aj na R1 za Žiarom nad Hronom smer Zvolen. Na pravej krajnici tam jazdí cyklista. Nehoda sa stala na D1 pri Hričovskom podhradí smerom zo Žiliny. Stala sa tam hromadná dopravná nehoda. Tunely Ovčiarsko a Žilina sú v tomto smere uzavreté. Obchádzka vedie cez mesto. Ešte radary v Bratislave na Pražskej merajú smer Brňansk a ďalšie za Hrabovcom smer Giraltovce. Meria tam čierna Škoda Superb kombi. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Správy Fanrádia.
16: Tu sú správy o 17. Stĺpy na stavbe nemocnice v Prešove spĺňajú parametre. Uviedli to maďarské firmy, ktoré začali novú nemocnicu stavať, nesúhlasia s ukončením zmluvy a tvrdia, že to bolo neoprávnené. Podľa ich vlastného odborného posudku majú stĺpy požadovanú pevnosť a zistené chyby sú len estetické a dajú sa opraviť. Naopak slovenská kontrola upozornila na možné nedostatky v kvalite betónu, čo viedlo k zastaveniu prác a výmene zhotoviteľa. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. TSR sa pokusí získať stanovisko Ministerstva obrany a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Záujem o chaty a chalupy na Slovensku pred letom opäť rastie. Na trhu je zhruba 2700 rekreačných nehnuteľností. Kupujúci sú ale viac opatrní ako počas pandémie, viac porovnávajú ceny a často vyjednávajú zľavy. Najväčší záujem je o udržiavané nehnuteľnosti pripravené na okamžité využívanie bez veľkých investícií do rekonštrukcie. Viktor Orbán už nebude môcť byť maďarským premiérom. Tamojší prezident podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády na 8 rokov. Nové pravidlo sa len nevzťahuje na súčasné funkčné obdobie aktuálneho premiéra, platí len pre budúce voľby predsedu vlády. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah sa dohodli na prímeri. To sa začalo dnes o 15. hodine. Na dohode mali pracovať vyjednávači zo Spojených štátov a Kataru s pomocou Iránu. Izrael a Hizbalah sa k prímeriu oficiálne ešte nevyjadrili.
15: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grile.
16: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
15: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom. Vaša jednotka na grile.

0: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Počúvate Fan Rádio, všetkým vám želáme pekný piatok. Krátko po 17. opäť premiéra vašej obľúbenej talk show Adela a Saifa. My dvaja sme tu, je tu už aj náš dnešný host. Adelka, vítaj, servus.
2: Čau, ahoj, servus. Ja riešim práve, vieš, že každý host ťa dostane do nejakej jemnej, nechcem povedať, že úzkosti alebo diskomfortu. Ja napríklad mám takú košelu, ktorá nie je ožehlená, ale tak mi ju prezentovali v obchode, že ju netreba žehliť, že ona má byť taká jemne krkvavá.
1: Ale
2: ty svoj outfit v súvislosti s našim hostom riešiš?
1: Vieš čo, trošku, ja som sa prezliekol pred malou chvíľou. Dal som si...
2: Čierne tričko, lebo si už smrdel.
1: Ja si myslím, že som nesmrdel, ale dal som si to len kvôli tomu, aby som nemal na všetkých rozhovoroch to isté.
2: Ja mám.
1: Ale čo sa týka tvojho, toto má byť takto a to je, no, je to taký ten vietnamský ľan, tomu hovoríme u nás
2: krkvavina.
1: V branži, ale toto je summertime, weather is hot.
2: No a budeme sa rozprávať o mode a o takej, ale vieš, že nadčasové, lebo modné trendy, dajte mi pokoj, nestíham, nevládzem, nechce sa mi, hej? Ale že niečo také, čo sa dá stále nosiť, vieš, kvalitka, ty máš niečo, čo nosíš strašne dlho?
1: Vieš čo, ja...
2: Okrem týchto mečestrákov, čo máš...
1: Koľko ich mám? Mesiac.
2: Ale máš ich nové mesiac a nosíš ich stále.
1: Nosím ich úplne stále.
2: Ale čo máš najstaršie, najdlhšie?
1: Najstaršie? Podľa mňa mám nejaké rifle také, možno i zvoncové by som možno
2: zo 70
1: možno našiel. Ale vidíš, že keby som ich bol býval nechal,
2: no.
1: Vieš, tak... Možno by boli trendy a my sme to povyhadzovali, to je škoda.
2: Uvidíme, že čo budeme vyhadzovať, nebudeme vyhadzovať, ale rozhodne o móde budeme hovoriť a s pani Lídiou Eckhart. Lídia Eckhart, prosím vás, má 35 rokov výročia fungovania módneho salónu.
1: To wow, je, to čo, v desiatich začala?
2: Asi tak, detská
1: práca.
2: Detská šička. Ale šila lopty vtedy ešte.
1: Inak počkaj, to boli majstrovstvá sveta.
2: Keď ešte deti šili lopty. Dobre, takže k tomu sa dostaneme a v podstate je taká súputnička Fan Rádia. Všetko si povieme. Lídia Eckhart, The Legend, je našim hosťom vo Fan Rádiu a o chvíľku začneme rozhovor.
3: Fan Rádio. Hráme hity. Iba hity.

0: Počúvate Fan Rádio a my vítame Lidiu Eckhart. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pozdravujem poslucháčov.
0: Vy ste tak vypôsobíte tak veľmi medzinárodne, tak ako keby ste prišli z Cannes alebo z Nice, tak nejak.
1: Áno, a čím?
0: Ja máte také broskyňovo, už sa bojím, že hovorím zle farbu, to je lososovo broskyň, čo to je?
2: Aká je to
1: farba? Áno, veľmi správne.
0: Lososovo broskyňová?
1: Ale teraz predstavte si tú situáciu. No. Ľudia majú so mňa rešpekt, no. Ale predstavte si, aký ja mám rešpekt, pretože ja môžem mať aj hlavu naopak, aj tak to bude nepostačujúce.
0: Na čo? Myslíte na rozhovor s mami dvomi?
1: Nie, ako celkovo. Keď človek ide niekde do spoločnosti, tak vás hodnotia dvakrát kritickejšie.
2: Aha, že vlastne, že modná návrhárka musí dvakrát viac dávať pozor na to.
1: Tak očakáva sa to. Očakáva
2: no dobré, ale preto svetoví modní návrhári, ja neviem.
1: Chodia v čiernom.
2: No napríklad, hej, že proste čierne tričko, čierne gate a biele tenisky vybavená vec.
1: A viete prečo?
2: No.
1: Lebo oni už svoju tvorbu vlastne prezentovali. A to je také celé ukludnenie.
2: Že vlastne neupriamujú pozornosť na seba.
0: Ale vy máte na sebe teraz svoju tvorbu.
1: Áno, lenže ja idem z roboty.
0: To znamená, že musíte v robote mať svoje.
1: No tak je to logické. Teraz si predstavte, že niekto príde a ja budem mať od Armaniho nejaký model a on už
0: baberáku.
1: Na krčivu.
2: A už aj ten Armani už nie je to, čo býval.
1: A on vo dverách povie, jej, to sa mi páči, môžem si to kúpiť. A že nie, prepáčte, to je Armani. Áno, lebo vy už predávate vo dverách.
0: Jasné, vy už vy stojíte vo dverách. Ja som vás to veľakrát videla, ako stojíte vo dverách salónu.
2: Ale v tom prievane...
0: Blúzky,
2: košele, broskyňovo lososové. Tak aká je to teda, lebo
1: je to broskyňová, áno, je to broskyňová, okay. Môže byť aj lososová, aha, ale závisí, aký losos.
2: No jasné, lebo to je taký ten norský.
0: Presne. Toto nie je prekrmený antibiotikami, by bol oranžovejší. Perfektne. Ale vy ste tá dáma, ktorá naozaj, že aj doma, keď vás fakt nikto nevidí, že fakt nikto, že chvíľku máte aj, že mastný flag na tej tepláke, a si ho tam necháte celý deň, keď nikam nejdete?
1: Neviem, ale celý život je o pocite. Uh-huh. A ja musím mať dobrý pocit.
0: Nemáte niekedy dobrý pocit, že ste v takej masnej tepláke?
1: Nie, nie.
2: No ale dobre, ale tak nosíte tepláky?
1: Lebo jasné, že nosím. Oh, okay. Jasné, že nosím tepláky, ale také sa snažím, aby boli pekné, aby svedčali. Máme doma veľa zrkadiel aj v salóne. A teraz si predstavte, že prejdem okolo toho zrkadla a zlaknem sa, kto tam je.
2: Lebo neviem, či to nejaký Hilfiger, alebo kto to povedal, že proste, že kto vymyslel tepláky, že ako náhle začnete nosiť tepláky, takže vlastne to vyjadruje nejakú vnútornú nezhodu vo vás.
1: Ale to není pravda, pretože ja si myslím, že doba sa neskutočne posúva a vlastne tie tepláky, ale zase aké tepláky, dávajú takú určitú slobodu. Uh-huh. A tiež si myslím, že je tenisková doba.
2: Áno. A keď si pod tepláky nedáte ešte, že nič a idete na ostro, to tiež vám poviem, že to je...
0: To je nový trend, to my s Lidkou teraz počúvame veľmi pozorne.
2: Jún, júl, august, že to môže byť, že to viem, že je leto, že to je príjemné.
0: Toľko teda naše modné trendy, ale aby ste vedeli.
2: Tak nechodíte nikdy na ostro?
0: Á, dobrá otázka, hneď na úvod pre dámu.
1: V zrelom veku.
2: Pýtam sa Adely teraz.
0: Ja, či chodím niekedy na ostro, neexist, lebo podprsenka sú moje prsia, chápeš?
2: Dobre, ale gaťurky.
0: Gaťurky ľúbim veľmi.
2: Dobre, okej.
0: Vrátime sa k vám, pani Lidia. Máte aj tepláky tejto značky?
1: Akej značky? Mojej? Áno, mali sme. Ale ja to skôr tak vnímam ako jogging, alebo ako... Tepláky sú také trošku drsnejšie, taký drsnejší názov. A práve naopak, ja si myslím, keď človek, alebo keď sa nám podarilo vytvoriť také freizeit oblečenie, ktoré je trošku, aby som povedala, luxusnejšie, tak to dámy veľmi uvítali.
0: Jasné. A mne sa páči, že ste použili slovo freizeit, lebo to by mohlo byť, že Lidia Eckhart, freizeit.
2: Volný čas.
0: A hovorili ste, že doba sa stále mení, čo je sympatické, že to vnímate, že nemusí byť všetko tak, ako povedal neviem kto Hilfiger pred 50 rokmi a že sa
1: ale
0: to
1: viete,
0: posúva.
1: Ale viete, ako to bolo, najprv, čo si nikdy neoblečieš alebo nedáš si a biele ponožky k obleku a zrazu príde nejaký Michael Jackson s bielými ponožkami a všetci ich nosia. Čiže ako nikdy nehovor nikdy.
0: Áno, a takže vy neodsudzujete módne trendy.
1: Nikdy.
0: No tak ideme v ďalšom vstupe zistiť, že čo by napríklad, ja neviem, pre pánov netvoríte, ale že ako... Áno, tvoríte pre pána, tak sa ospravedlňujem.
1: Ale Saifa to nepotrebuje.
0: Dobre. Tak ja by som si možno nechala poradiť. Lidia Eckhart je našim hosťom, počúvate Fan Rádio.

0: štúdiu Fanrádia sedí Lydia Eckhart. Môžeme povedať, že tento rok slaví 35. výročie fungovania svojho módneho salónu, ale kto iný na Slovensku by mohol mať módnu značku? Ako presne, že to už to meno vás tak definuje, že Lydia Eckhart, je na tom niečo vznešené, je na tom niečo módne. Sú veci, ktoré sa hodia hocikomu, alebo pred chvíľkou ste totiž hovorili o tom, že vlastne pre vás je dôležité v kariére to obliecť toho človeka tak, ako sa to hodí jemu. Hej, bez trendov a bez tohto všetkého. To je hodne asi psychologická vec, nie?
1: No, tak ja si myslím, že to je ako návšteva lekára. Ale naozaj je to tak, pretože keď príde dáma a môže mať nejaký XL alebo nejaký oversize na sebe, ja neviem, čo ona pod tým skrýva.
2: Mm-hmm. Takže je to vlastne ako u lekára, vyzlečte sa.
1: Presne. Mm-hmm. No tak vyzlečte sa. No a ja samozrejme nechám najprv ju hovoriť, že ako má predstavu.
2: A ešte oblečená.
1: A ešte je oblečená. A potom ideme do kabíny a ja hovorím, choďte si vybrať. No ona tam ide a viete, ako to je. Veľakrát ten model na vešiaku vyzerá výborne. Mm-hmm. A potom, keď si ho človek oblečie, tak není to boh vie čo. A potom je to samozrejme aj naopak. A ona, keď si ten prvý model oblečie, tak ja ju samozrejme, ja nechcem povedať, že ju oskenujem, ale je to tak profesionálne. Jasne. A ja hneď vidím typ postavy a ja jej začnem nosiť modely, ktoré ja si myslím, že by jej mohli teda pasovať. Uh-huh. A ono samozrejme, najdôležitejší je pocit. Ten klient sa musí sám sebe páčiť. A ja prednášam niekedy aj na vysokých školách a teraz taký jeden študent sa prihlási a hovorí, no dobre, dobre, a ako viete, že sa sama sebe páči? A ja hovorím, tak si to vyskúšajte. Keď budete niekedy, keď si niečo oblečiete a sa budete sám sebe páčiť, vy sa začnete do zrkadla usmievať.
0: Súhlas.
1: A keď sa nepáčite, tak sa zamračíte.
0: Niečo tam nesedí.
1: Áno. Čiže ja niekedy aj vidím, že ona v tom dobre vyzerá, ale vidím takú tú nesúhlas. Nesúhlas. A potom je samozrejme veľký rozdiel, keď máte klientov ako ja 30 rokov, tak to je úžasné, pretože ja veľmi dobre viem, čo oni preferujú. Niektoré majú radi vypasované, niekto voľnejšie. A nastala taká neuveriteľná situácia, že ja keď robím kolekciu, tak vždy myslím na nejakú klientku. Teraz príde klientka a hovorím, ať chod si vybrať. A ona, že, a čo si šila pre mňa? A ja vyberem 5 modelov a ona si ich oblešie a ona si ich zoberie.
2: OK. Až takto poznáte.
1: Tak za tých 35 rokov.
2: No jasne, ale keď hovoríte, že máte že od 18 po neviem aký vek, ja vás sa priznám, že vnímam ako skôr pre také akože konzervatívnejšie dámy, hej, také tie právničky a teda a teda. Máte fakt aj také, že 18, ktoré sa u vás obliekajú?
1: Áno, áno. No ono to bolo taká situácia, že tie mami, ktoré chodili ku mne, chodili aj s tými 5-ročnými dcérami. A teraz tieto 5-ročné céry, oni sú to nám zvykli, celé sa im to tam páči.
2: Ideme k Lidke.
1: Vždy niečo museli, nejakú gorálku si tam, alebo niečo. A teraz prišlo prvé sväté príjmanie, prišla Stušková, prišli promócie, čiže kam ideme? Ideme k Lidke.
0: A aj sa stáva, že niekomu sa hodinu a pol venujete, je to relatívne by som dal, že nový klient.
1: Áno.
0: A nakoniec tá chuderka si nič nekúpi a odíde?
1: Viete čo, ako...
2: Vytočená som pri tej predstave už teraz.
0: No, nie,
1: ale práve naopak, ja stále tvrdím jednu vec, že najlepšia reklama je spokojný klient, ktorý sa vráti a ktorý vám vlastne pošle aj ďalší, a to nestáva sa to, možno sa to stalo, ja neviem, dvakrát za celú tú históriu, ale... Viete, čo je dôležité? Že vlastne vy možno dáte aj takého malého chrobáka do hlavy tomu klientovi a on sa veľakrát potom aj vráti. Takže je to tak. A ešte ďalšia vec, ak môžem povedať.
2: Jasné.
1: Viete, čo je veľmi dôležité? Ako skutočne veľmi korektný prístup, pretože vy, keď si kúpite model vo Viedni, v Tokiu alebo v Paríži, tá predávačka do hodiny zabudne, že ste tam boli. Ale ja žijem s konfrontáciou kvality modelu aj 10 rokov.
0: Aha. Že nerozpadne. Padlo sa to po 10 rokoch.
1: Čiže oni potom nakoniec tí klienti, teda mám ich veľa a dlho, oni už povedia, že ani si nevedia bez mňa nič kúpiť. Ale ja nechcem ako dávať tú nejakú...
2: Ste si ich ochočili. No,
1: som si ich ochočila.
2: Je to tak? No, je to tak? Vy máte také svoje ochočené klientky, ale veď to je správne podnikanie, lebo veď na vás je fascinujúce, že na jednej strane ste tá tvorivá duša, že to je jedna vec. To, že niekto tvorivý, ešte neznamená, že vie komunikovať s ľuďmi.
0: Že je dobrý obchodník.
2: A že je dobrý obchodník. A toto je všetko dokopy, čo u vás 35 rokov funguje. Aj o tom sa rozprávame a budeme v tom aj pokračovať. Našim hosťom je Lydia Eckhart.

0: polievačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Cardor len za 3,69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full-hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Mobilná klimatizácia Senkor už od 279 eur v predajnej sieti Naj.sk.
6: Senkor.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: Lepšie? Tak sem s tým. Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
9: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
8: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
10: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
12: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Trnave merajú na Bratislavskej smerom von z mesta. Ďalej na výjazde z Horných Besteníc radar smer Nováky. Nohu splynu dole v Kráľova nohoboj smerne a radar aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer Liptovský Rádok. Ak máte viac informácií, smerujte ich na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
12: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow.

0: Stále sa vo Fan Rádiu rozprávame s pani Lidou Eckhart. Všetko najlepšie k narodeninám, k tzv. 35-ke fungovania modného salónu na Trnfa. Fan Rádio funguje 36 rokov a ste tu mali nejaké fúzie v začiatkoch spoločné?
1: Ja som práve, keď som sem prišla, som si tak spomenula. Vy ste začínali, tuším, v júni v roku 95.
0: Ako rádio.
1: Ako rádio. Aha. To boli takí študenti, ja si to všetko pamätám. A ja som už začala od januára v roku 96 pripravovať, síce bolo to v suteréne, ale tento môj salónik. A predstavte si, že váš kolega mi moderoval aj tú prvú prehliadku. Uh-huh. A ja som bola
0: ktorý
1: tak,
0: kolega? Tibor?
1: Tibor.
0: Tibor Hlista.
2: Tibor Hlista.
0: Áno, ktorého áno. Pozdravujeme do nebička rádio.
1: Áno, áno, áno. Potom som veľa spolupracovala s Bajkom, ktorý tu robí. No ale čo som chcela povedať, že bolo to také niečo príjemné, keď som sem prišla, pretože boli sme naučené na tie, naučená na ten slovenský veľký rozhlas, tie velikánske chodby, na slovenskú televíziu, kde sme robili tie rozhovory potom. A zrazu prídete do takej malej búdky a bolo to veľmi príjemné.
0: To bol taký starý byt ešte, to Fan Rádio.
1: Áno, ja si to všetko áno. Pamätám.
2: No áno, áno. Tak to sú 90, prvá polovica 90-tych rokov.
0: To neviete, kto
2: áno.
0: V pivnici bol dole.
2: No ten, čo zabral ten single. Nahý. Pamätáš si?
0: Ja si pamätala. My sme tu na rôznych poschodiach sa zažívali.
1: Ja viem, rôzne a minule ste boli na treťom. Keď som ešte prišla sem.
0: Áno, my sa stále presúvame. Áno. Stále sa presúvame.
2: Aby proste hostia boli zmetení, keď prídu áno. Po pár rokoch.
1: A predstavte si, ja som nebola.
2: Stále niečo nové.
0: Aby na každom poschodí bola dobrá nálada. No ale bavíme sa o tom vašom fungovaní. Je pravda, že jeden z vašich prvých modelov vlastní Milka Vášariová?
1: Áno.
0: Je to stále vaša klientka, alebo je to príliš osobné sa pýtať?
1: Ja nikdy nehovorím, že sa u mňa ovlieka. Ale počkajte, až pokiaľ to ten daná klientka, alebo už priateľka vlastne nezverejní. A ona to zverejnila. Nie je to tak, že pravidelne, ale my máme aj taký nadštandardný vzťah. Ona je úžasná osoba.
2: Nemali ste obavy z toho, že predsa len to Slovensko je taký malý trh, že byť nejaký ako keby, že lokálny modný návrhár pri sile, ja neviem,
0: lacného textilu,
2: Dior,
0: ešte
2: Chanel, Louis Vuitton. Že čo vás tak ako primelo k tomu, že idem po tejto ceste a
0: je tam priestor pre mňa.
2: A je tam priestor, hej?
1: No, za seba musím povedať, viete, ako ja niekedy aj teraz som robila také retrospektívne filmy. A keď som sa na to pozerala, ja som už tomu neverila, že to takto mohlo byť, pretože mi sa nepodarilo v tom suterénnom priestore za 3 roky vybaviť pevnú linku, kde už vtedy neboli vôbec mobily. Uh-huh. A ja som si povedala, že mne ani nemôžu títo mladí ľudia veriť, pretože oni kráčajú po úplne inej ceste, viete, s navigáciou, s mobilmi, s počítačmi, neviem, s tým všetkým. No a... A ja som vôbec nechcela toto robiť. Však ja som skončila právo. Uh-huh. Tak ako dokonca trestné. Ja som chcela robiť trestňačku. Uh-huh. No a ono to vzniklo tak, že ja som si začala tým, že môj ocko bol lekár a povedal, že hlavné potreby alebo zameranie v našej rodine bolo vzdelávanie. Takže keď to poviem tak vulgárne, na handry sa peniaze vyhadzovať nebudú. No a keďže tak, tiež to bol taký zvyk, to si vy nebudete pamätať, že mladšie deti, a som bola mladšia,
0: ja som
2: nosili
0: po
2: starších.
1: No ale ja som mala brata. No a teraz v tých nohaviciach.
2: Tak preto máte tak radi nohavice.
1: No tak to by som ich nemala rada, lebo to sa mi vôbec nepáčilo. Aha. A keď som išla na gymnázium, tak som si povedala, no tak toto takto nemôže byť, tak som si začala šiť. A teraz to len tak rýchlo prebehnem. Ja som si šila, potom som prišla na vysokú školu, šila a mnohí, že je, aké to máš pekné, že jasné, ušijem ti. A to bolo oveľa príjemnejšie, ako umývať okna. Aj, tak som si prenajala byt. No a skončilo to tak, že ja som už potom nestihala šiť, tak som oslovila, to bol najlepší salón v Bratislave, na Šafárikovom námestí, volal sa Vkus. Áno,
0: To boli časy, keď sa všetko volalo Vkus, alebo Šarm.
1: Áno, alebo Šarm. No a predstavte si, to bol jeden luxusný salón. A teraz, to som stále hovorila, že treba bežať šťastiu oproti, zrazu, keď sa pýtate, čo ma napadlo založiť salón. A zrazu, lebo revolúcia priniesla pre mnohých ľudí pozitívne nastavenie, ale pre mnohých negatívne. A oni ten salón zrušili. A ja neviem, naozaj neviem, čo mi to napadlo. A ja hovorím, že není problém, čo si založíme svoj salón. A ja som z hodiny na hodinu zamestnala 8 zamestnancov.
0: Zo salónu Vkus.
1: Áno, lenže oni prišli z plocho, teda boli tam na ploche 300 metrov štvorcových, na plochu 48 metrov štvorcových.
0: Takže by ste ich dali do pivnice. Vy ste novým Bangladežu robili.
1: Ja som ich dala do pivnice. Ja som bola celá nadšená, že sa mi to podarilo. Oni skutočne neprejavili to zdesenie. Všetko som si robila sama a toto je veľmi dôležitý aspekt znovu, lebo kto nás mal naučiť podnikať? Keď už ten v socializme dovlastnil triednu, teda burdu bol triedny nepriateľ. Mm-hmm. Viete, že to mm-hmm. takto bolo. Mm-hmm. Vy neviete, ale ja to viem.
0: Pamätáme si burdu, jasné. Aj podnikateľov z tej doby.
1: No a teraz si predstavte, že ja som si všetko robila sama, ale na tie výplaty som si netrúfla, tak som oslovila ekonómku. A tá zrazu mi povedala, že okrem tých výplat treba zaplatiť nejaké odvody. Mm-hmm. No tak ja hneď zlá ekonomka vymeniť. No ale druhá pritvrdila.
2: Že ešte aj dane?
1: No nie, že aj dovolenky, aj sviatky, a ja neviem, strávne lísky, neviem čo všetko.
0: Tak to ste rovno zrušili túto ekonomku, nie?
1: No tak to som už nemohla, lebo som sa bála, že tá tretia ešte pridá niečo. No a skončilo to tak, že tam začali moje nočné mory. A naozaj vám poviem, prvé 3 roky som rušila salón každý večer.
0: Ale nezrušili.
1: Ale len do rána.
0: Mm-hmm. Nezrušili ste. Takže toto je taká malá škola podnikania v 90. rokoch. To muselo, to boli že divoké časy a pokiaľ ste nerobili nejaké privatizácie a iné škodnosti, tak to bola akože veľká divočina.
1: Sme v sektore služby.
0: Sektor služby. Lydia Eckhardt je našim hosťom a oslavuje 35 rokov na scéne, takých stabilných 35 rokov, čo je tiež veľký zázrak. Ešte v jednom vstupe sa pozhovárame.

0: Počúvate stále Fan Rádio, my sme Adela Sajfa, oproti nám náš dnešný host. 35 rokov už slávi jej modný salón, Lydia Eckhardt je s nami. Teraz možno použijem takú vetu, že nie je ženská móda naozaj lepšia v rukách mužov, hej? Teraz len tak ako námatkovo, že svetoví módni návrhári sú poväčšine muži. Ale...
1: A ja vám teraz poviem iný pohľad.
0: Povedzte.
1: Ako ten muž môže cítiť, že tá žena, keď príde do nejakého veku, sa jej zrazu zmení postava? Že napríklad nikdy nemala brúško a má ho. Že napríklad nikdy si nezakrývala ruky, ramena a teraz to potrebuje.
2: Ano, lebo ten návrhár tvorí pre tie štangle.
1: Presne, ale veď není umenie urobiť nádherný model pre tú 30-kilovú, 1,80 m, obliecť reálnu ženu. Ja to absolútne chápem. Ja všetky tie pocity, ktoré mi niektoré klientky hovoria, samozrejme, tie mladé, to je úžasné. Však ja som obliekala 10 rokov, som bola dvorný návrhár pre Miss Slovensko. A to bolo nádherné, že sa vám zjavilo 12 krásnych dievčat, ktoré sme nemuseli nič zakrývať.
2: A inak vy máte aj také modelky, treba povedať, také v dobrom zmysle normálne. Ja neviem, či som to správne
1: veľmi
2: slovo
1: správne, použila. Veľmi správne.
2: A dokonca je sympatické, že vy máte roky aj tie isté modelky, ktoré samozrejme si udržiavajú nejakú aj funkčnosť, zase treba povedať modelingovú. Napríklad, čo som sa dozvedela, a to je snáď akože OK, že vy sa kamarátite s Bibi Bardiovou, s Adamovou manželkou, a že tá vlastne chodí...
1: To je moje dieťa.
2: To je vaše dieťa. A že máte veľmi pekný vzťah, že aj tie vaše modelky nie sú len nejaké otrčacie
0: vešiaky,
2: ale že to sú vaše kamošky v podstate.
1: No, aby sme si povedali, nerobím prehliadku pre odbornú verejnosť. Ja robím prehliadku pre moje klientky.
2: Akože vy máte vyslovene tie vaše tie prehliadky ako také podujatia, dá sa povedať. A dobre, a keď ideme do čísel, hovoríme o biznise teraz, je trošku akože Milan Dubec v nás, že ako to máte s tými modelmi, že koľko napríklad predáte, ak to nie je príliš ako nejaké obchodné tajomstvo, oblečenia mesačne, týždenne, alebo ako to
1: nie je, tak to nie je tak. My máme také voľny, dvakrát do roka pripravujeme teda ako veľké prehliadky, veľkú kolekciu, ale my robíme veľké kolekcie, to je 80-90 modelov. A niekto povie, no čo to robíš, aj tak to máš predané. Práve to, ja si to potrebujem vyskúšať. Tam si ja aj skúšam nové strihy. A veľakrát to je tak, keď niečo chcem urobiť nové, pozriem sa na to na tej prvej skúške a poviem, hoďte to do Dunaja, lebo je to otrasné.
0: Ja si myslím, že do toho módneho, že do
1: nie,
0: toho obchodiaku.
1: Nie, do Dunaja, ja som pri Dunaji, môj salón.
2: Všetko, čo sa vám nepodarí, hodíte do Dunaja, tam sa to predá. No. Dunaj k vašim službám. Nepodarky.
1: No a skončí to tak, že nakoniec potom mi to šrotuje v hlave a rozmýšľam, že ako by som to vylepšila. A veľakrát tie modely, ktoré sa javili tak beznádejne, dopadnú najlepšie. Dobe už nikoho nového nemám kapacitu zobrať, lebo tu je ďalší problém. Všetky školy zrušili, čo sa jedná krajčírok. Nie sú krajčír.
2: Nie sú pekári. Nie sú
1: obuvníci.
2: Fakt. Ale máme ITčkarov.
1: Máme ITčkarov, ale aj tí za chvíľočku môžu prísť. Túto umelá inteligencia. Viete, ako to je.
0: Ale akože uvažujte, pani Eckhardt, ako uvažujte nad tým, že ako toto vlastne posunúť ďalej, lebo toto je generačná záležitosť. Je, že...
2: Sajfa má veľké ako obavy o toto celé.
0: No nie, ale bola by škoda to proste celé vlastne zavrieť s
2: tak
0: tým,
2: to zober,
0: že už...
2: Ty to zober.
1: Áno, presne. Čo tak by?
0: Dobre.
1: Príďte ma pozrieť.
2: Že ty budeš viesť salón Lydia Eckhardt, už to budeš chodiť
1: na také... A začneme s tým oblekom.
2: Na zaškolenia.
0: Neviem, počujete,
1: dáme trošku výpchavky na ramena.
0: Možno sme tu niečo začali. Je to možné. Ale nie, lebo ja to hovorím aj preto, lebo si myslím, že ja cítim, že v tej spoločnosti ako keby návrat k takému niečomu, že to, čo si môžem ísť kúpiť do Paríža, do Louis Vuitton, ma nezaujíma. Zaujíma ma to, že môžem podporiť toho môjho v úvodzovkách drobného módneho návrhára z môjho mesta. A veď aj Adela nosieva módne veci, proste mladých módnych návrhárov, že to je to pekné podľa mňa, že pred 15 rokmi to nefungovalo takto, ale teraz to začína tak fungovať. Podporiť to, čo máme doma.
1: A môžem k tomu niečo ešte povedať?
0: Už žiaľ Bohu nie. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Skúste,
1: Môžete pochopiť.
2: Iba jednu vetu, že tuto nastáva, ja som z toho sama prekvapená, taký nový moment v tom pocite tej klientky, že ona zrazu, oni prešli možno týmito všelijakými Armani a tak ďalej, a zrazu oni vnímajú, že tento model je robený priamo na nich.
1: Mm-hmm. Presne, pre mňa.
2: S tou energiou, oni ma za tým vidia.
1: Súhlasím, ale toto je to, čo hovorím. To je to, čo hovorím, čo musíte posunúť na ďalšiu generáciu.
0: Do každého hostia furt budeš a hudíš, že čo má robiť.
2: No, dohodneme sa, prídete, ideme na to.
1: Želáme vám veľa zdravia, lebo vaša značka stojí na vás.
0: Dobre, choďte, utekajte, nech už máte pokoj. Dobre, choďte už preč, lebo vás zožerie vás túto s podnikateľskými poradenstvami nevyžiadanými. Lydia Eckert bola našim hosťom. 35 rokov fungovania modného salónu na tejto veľmi vratkej scéne, pevný balvan tohto celého modného sveta. No a vy si to môžete vypočuť už aj ako podcast, čo skoro. A ďakujeme, že ste tu boli s nami. V piatok sme tu opäť.
1: Tak, my sme Adela Sajfa. Ahojte, všetko dobré.
2: A ja ďakujem. Krásny deň. Dovidenia.

0: to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke.
2: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8,49 € s DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7,13 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
5: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Tesne pred 18. sme späť na cestách. Hlásite radary v Trnave, merajú na Bratislavskej, smerom von z mesta, ďalšie na D1 za Ilavou, smer Trenčín. Radar aj na výjazde z Horných Vesteníc, smer Nováky. Spomalte aj v Kráľovanoch oboj smerne a nohu splínu dole na D1 pri Liptovskom Mikuláši, smer Liptovský Hrádok. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
6: Správy o 18. Kriminálny úrad finančnej správy spolu s maďarskými úradmi odhalil medzinárodnú skupinu, ktorá nelegálne vyrábala a predávala cigarety. Pri spoločnej akcii Hrom zadržali 5 osôb. V Slovensku mala skupina spôsobiť škodu na daniach viac ako 2,5 milióna eur a Maďarsku vyše 1 milióna eur. Vyšetrovanie pokračuje a obvineným v prípade dokázania viny hrozí až 10 rokov väzenia. Polícia toto leto opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas leta. Policajní preventisti rozdávajú informačné letáky najmä pri nákupných centrách, kúpaliskách, nemocniciach či na parkoviskách. Enviro polícia obvinila 62-ročného muža, ktorý mal usmrtiť psa. Informuje o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
7: Podľa doterajších zistení mal obvinený v apríli 2026 v podvečerných hodinách v obci Habovka na svojom dvore opakovane fyzicky napadnúť malého psa plemena strnčí ratlík. 5-ročný pes následkom spôsobených zranení uhynul.
6: Muž mal vložiť telo zvieraťa do plastového vreca a odniesť k rieke Blatná. Jeho majitelia prostredníctvom sociálnych sietí požiadali verejnosť o pomoc pri pátraní. Telo psa bolo nasledujúci deň nájdené pri rieke. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie, ktoré smeruje k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa, je protiprávnym konaním. A ešte šport. Slovensko plánuje vytvoriť špeciálne centrum pre parašportovcov, ktoré im má pomôcť trénovať profesionálne a získať potrebnú podporu. Predseda Slovenského paralympijského výboru Jan Riapoš sa chce inšpirovať českým výborom, kde podobné centrum pomohlo k lepším výsledkom športovcov. Vzniknúť by malo začiatkom roka 2027.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
6: Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Oravá pod Tatrami okolo 29 stupňov, všade je inde 31 až 36.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Najväčšie nové hity.
2: Jedna módna výživná hodinka s Adelou, Saifom a Lídiou Eckhart za nami. Ešte, že som si nedala tepláky, ale šatičky, lebo krásny horúci letný júnový piatok máme. Toto sú najväčšie nové hity a pred nami dve spoločné hodinky. Moje meno je Maja a pozdravujem aj so šťastnou hodinkou pre vás. Nech sa páči.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Hej, na jednom mole sme sa teraz vďaka Lady Gaga a Doji objavili všetci. Toto je vaše fan rádio, toto sú najväčšie nové hity. A jednu vetu mám pre vás na dnes, aby ste ju dokončili. Bol raz a tri bodky. Zatiaľ to kolegovci dokončili takto. Monička.
1: Bol raz.
2: Čo?
0: Ako podľa mňa celkom fajn film. Bol raz čo? Rádko.
1: Bol raz.
3: Jeden. Rado.
0: Otázka je, že či bol len jeden Rado. No a zaujíma ma ten váš dovetok. Podľa mňa viete asi vycítiť, že ako by to mohlo znieť ten koniec tejto vety, že bol raz 3 bodky. A zvyšok mi dajte vedieť vy. 0903 943 003. Bol raz a tie vaše 3 bodky chcem vedieť.

0: Beberexa a jej New Religion z Eteru Fan Rádia. Pozdravujem vás a vy dnes doplňate vetu, že bol raz a zaujímajú ma tie vaše asociácie. Čo s tým máte, keď sa povie bol raz? Takže posluchač Michal, bol raz?
1: Bol raz jeden chlebík, ktorý ukradol maslo a niekto ho natrel.
0: Dobre, podľa mňa Michalovi išli aj úvahy v škole. Čo má Nina?
2: Bol raz jeden život.
0: Bebina?
3: Ahojte, myslím, že to bol...
4: Bol raz jeden život.
3: Áno. A to veta pravdivá je,
0: život skrýva rôzne taje. Bol raz jeden život a boli to pekné detské časy, kedy som toto sledovala. Dobre, lebo sa na tomto opustím a budem mať len toto dnes v hlave, aj keď myslím si, že už je neskoro. Už to tak bude. A možno medzi vami, posluchačmi Fanrádia, je aj nejaký fanúšik Kaliho, toho slovenského Kaliho. A možno asociácia, že bol raz tri bodky, je úplne iná, ako to bolo doteraz u Michala, Niny a Bebiny. Tak dajte mi vedieť 0903 943 003. Bol raz a tri bodky chcem vedieť vaše.

0: Buckingham z Eteru Fan Rádia a jej milý budúci. No snáď bude a budem môcť takto krásne spievať, že milý budúci. 18 hodín 26 minút a z Eteru Fan Rádia ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to vyzerá v piatok večer.
1: Najväčšie nové hity s Majou.
2: Baťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3x80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
5: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
6: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
7: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
8: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
9: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.
11: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol siedmej z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Toto je aktuálny dopravný servis a z ciest hlásite radar na D1 za Ilavou smerom na Trenčín. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Z najväčších nových hitov pozdravujem Bol raz, tri bodky, poriešim je o chvíľočku, ale musela som sa prihovoriť ešte k Martinovi Gerixovi a Edovi Sheeranovi, lebo ich Repeat It ma vyhrávalo z Fan Rádia. Novinka inak ako novinka, lebo 12 rokov trvalo, kým tento song počulo ucho poslucháča. A fakt, že áno, 12 rokov. Lebo v 2014 prvýkrát Martin Garrix a Ed Sheeran stretli, že nahrajú tento song ešte pod názvom Rewind, Repeat It. A ešte dali aj na Instagrami, že jupi, jupi, bude spolupráca. A potom nič, ticho, lebo nezhody medzi vydavateľstvami a tak ďalej, a tak ďalej. A potom 15. mája 2026 oficiálne už vydali song Repeat It. Deň po svojej 30-ke si Martin Garrix dal takýto darček. Chápete to? Že 12-ročnú skladbu. No a nakoniec teda vyšla a my sme ju mohli počuť aj v jeden piatkový večer z Eteru Fan Rádia. A keďže toto sú najväčšie nové hity, tak takúto novinečku vám teraz posielam. Dara a Bangranga!

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy a toto je vaše fan rádio aj naďalej s prívlastkom piatkové, takže mám pocit, že je také viac uvoľnené. Alebo ja som, neviem, ťažko povedať. No ja som dnes od vás chcela vedieť, aké máte asociácie, keď ja poviem, že bol raz a vy máte niečo doplniť. Teda, ako vy chcete, áno. Proste tam nie je nič správne alebo nič nesprávne. Bol raz a tri bodky. X milión krát prišlo bol raz jeden život a ja vás úplne chápem, lebo ja som na tom vyrastala, takže bol raz jeden život. Toho bolo hodne. Ale našli sa fanúšikovia Kaliho a dali, že bol raz... A veď, posluchačka Dominika vie a ja ju mám na telefóne. Dominika, ahoj!
1: Ahoj!
0: Kde som ťa zastihla?
1: V Nitre.
0: Jaj, a čo robíš? Už oddychuješ, či ešte pracuješ?
1: Oddychujeme už.
0: Tak to dobre. Plány na víkend?
1: Nevieme, asi nejaké kúbko.
0: No, akože bude dosť horúco, takže kúbko odporúčam. Bol raz a tri bodky a Dominika, ty si napísala, že bol raz jeden kráľ Kali a IMT Smile. Počula si novinku Bol raz kráľ od Kaliho a IMT Smile?
1: Nie.
0: Nepočula si ešte?
1: Ešte nie.
0: Takže toto bol čo? Iba taký výstrel, že to môže byť asi to?
1: Asi áno, taký typ.
0: Dobre, a pamätáš si aj na skladbu od Kaliho z roku 2013, ktorá sa volala, že bol raz jeden kráľ, či vôbec nie?
1: Áno, pamätám.
0: Dobre, a vedela by si aj akože doplniť text, keby som ti dala?
1: No, skús.
0: Raz bol jeden kráľ.
1: To kráľovstvo mal. Prepárno si zinal sa kráľovný vzdal. Bol raz jeden kráľ. Sa žobrákom stal, keď kráľovstvo padá, svet noci nastal.
0: Si dobre, ty Dominika z Nitry. Neskutočné niečo. Tak dobre, dobre si vedela. Počúvaj, a takýto istý text je aj Kali a IMT Smile a ich novinka Bol raz kráľ, takže odporúčam si vypočuť, pecka to je.
1: No, budem musieť.
0: A dám aj vám ukážku novinky Bol raz kráľ.

Kylieho a IMT Smile v ďalšej ale hodinke. Lebo aj ďalšiu hodinku strávim spoločne s vami. A inak ja som sa vďaka ich novinke vrátila úplne, že do tínedžerských čias. Mega to je. Teraz ale pre vás Le Pajaco a ich sushi.

0: Nacho i Loco z Eteru Fan Rádia. Veľmi dobrá skladba na piatkový večer a myslím si, že veľmi dobrá vec je aj to, že pre vás ešte je šťastná hodinka, 30-násobná. Tak ju smelo využite, lebo 26. júna si môžete zarobiť ušami po 16. 60 tisíc eur.
1: A
0: to je teda akože pekný peniažťok, naozaj. Tak vás nechám na chvíľočku, o chvíľočku sa ozývam z dopravného servisu, aby ste jednoducho si užili tú šťastnú hodinku.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 € za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky 300 gramov len za 2,79 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
2: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica-medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 19. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a hlásite nám radary. Takto večer v Bratislave na Bajkalskej pri Bile smerom na Trnavskú cestu. Ďalší radar ste videli na výjazde z Ružomberka smerom do Liptovskej osady a v Michalovej obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem hlavne šťastnú cestu.
0: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Najväčšie nové hity.
4: Krásny piatkový večer vám prajem z Fanrádia. Toto sú najväčšie nové hity. Moje meno je Maja a pred nami posledná spoločná hodina pre dnešok, lebo tá piatková dvojhodinovka to je rýchlučko a poriadne horúce víkend je aj pred nami, tak mi dajte vedieť, že čo plánujete robiť. Inšpirujte ma kúsoček.
5: Najväčšie nové hity.
3: Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio, Imagine Dragons a ich Eyes Closed. Odporúčam verziu aj s J Balvin, lebo je to také úplne, no úplne iné, proste také ako keby, že k skladbe pridáte J Balvina. Proste to je už o niečom inom. A raz bol a tie vaše odpovede dnes som chcela vedieť, že proste raz bol a tri bodky. Tak toto dopadlo nakoniec. Raz bol?
1: Bol raz.
0: Čo?
2: Bol raz jeden život.
1: Bol raz?
3: Jeden. Rado.
4: Bol raz jeden chlebík, ktorý ukradol maslo a niekto ho natrel.
0: Každý si sa rozdohol niečo svoje. Podľa mňa posluchač Michal bol aj trošičko hladný, ale teda naozaj teda bol raz, alebo raz bol vedúži, akože koniec koncov jedno. Ale chcela som vedieť tie vaše tri bodky. A padlo aj, že bol raz jeden kráľ a bol raz kráľ. Song z roku 2013 od Kaliho. Pamätáte?

som to mala na MP3-ke, takže ja si to veľmi pamätám, ako som večer dala si MP3-ku, slúchadlečka a vypočula som si Kaliho a práve túto skladbu a samozrejme na posteli som aj mala isté choreografické prvky, že som vo videoklipe a teraz sa spojil Kali a IMT Smile a dali von takúto verziu.

zimomriavky. A toto som si dnes nedala už na MP3, ale 4-krát, naozaj 4-krát som si to dnes do poludnia vypočula. Takže odporúčam aj vám na fanradio.sk, tu nájdete I'm the Smile a Kali a ich tento krásny počet, že raz bol kráľ. Úžasné niečo, odporúčam.

Stranger Things z Etru Fan Rádia sa vám vyspieval Joe a jeho End of Beginning. 19. jún, piatok večer a Alfred, dnes oslavujeme meniny aj Alfreda, Leoš, Leonid, Leonidas a Ruslan. Tak títo všetci dnes všetko najlepšie vám prajem a ešte spoločne strávime pol hodinku, tak ak máte niekoho, koho by ste chceli skrz Etru Fan Rádia pozdraviť, poprieť mu k sviatku, tak 0903 943 003. Tamto všetko vybavíme.

0: Jednu dinner party si tu struhol Niall Horan z Fan Rádia. Na piatkový večer myslím si, že ako vybavené. No, poriadne horúco sme dnes mali na celom Slovensku a tak to bude podobne aj celý víkend, takže ak dnes plánujete možno nákup všetkého, čo vám treba na grilovačku, tak si môžeme spraviť teraz veľmi rýchly check. Dobre, chlebík, klobásky, špekačky, slaninka, tofu, prípade akože ak nemáte radi mäsko, alebo napríklad kuracie mäso môžete tam dať. A samozrejme zelenina, uhorky, paradajky, reďkovka, masielko, no je tam toho akože naozaj dosť. A základ je nezabudnúť ani na pitný režim a hlavne v týchto teplotách. A potom na servítky, lebo vieme, ako to býva na tých grilovačkách, opekačkách. Proste človek sa zalepí. Tak toto bol taký rýchly check, ak vás počas víkendu čaká jedna príjemná opekačka, jedna príjemná grilovačka, nech to už voláte akokoľvek. 19 hodín, 27 minút máme a po pol hodinke ideme skontrolovať teraz nie vaše nákupné zoznamy ani vaše nákupné košíky, ale slovenské cesty s Fan Rádiom.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol 8 a z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar na výjazde z Ružomberka smerom do Liptovskej obsady. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne šťastnú cestu s Fan Rádiom.

Rádio. Vyhraj 60 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Warren Ordinary a toto je vaše fan rádio. Toto sú najväčšie nové hity, ale dnes potrebujete počuť skladbu, ktorá oslavuje presne dnes 26 rokov. Takže nepatrí už k najnovším, ale myslím si, že patrí k tým najikonickejším. Dobre, čo? Tak, skladba staršia ako ja, ale iba o jeden rok, takže 26 rokov. Dnes oslavuje skladba Lady a francúzske duo Mojo. Naozaj, keď vydalo tento hit, tak stal sa proste, že jedným zo symbolov French House scény, veľmi, veľmi vydarená skladba, ktorú sme mohli počuť a budeme ešte podľa mňa počuť, že aj v rádiach, aj vo filmoch, aj v reklamách, aj v klubových setoch, pretože Lady Mojo

0: Nico Santos a jeho All Time High. Toto je vaše fan rádio. Maja pozdravuje a rozlúčiť sa s vami idem, lebo najväčšie nové hity pre dnešok Finto NV. Zajtra sa budeme počuť opäť. Sobotné dopoludne strávime spoločne. Tak sa na vás budem tešiť, ale ešte pred mojim odchodom posluchačka Veronika poslala pozdrav na WhatsApp.
1: Ahojte fan rádio. Chcela by som dať zahrať môjmu synovi Andrejovi, Johnovi, ktorého miluje na to všetko, ktorý aj tak nás hnevá. Je crazy, ale nejak to zvládneme s našim malým špuntem. A pozdravujem aj môjho chlapa, Jozefa. Strašne moc ťa milujem. A dúfam, že zajtra nám vyjde počasie a niekam pôjdeme. Ľubím vás. I love you.
0: Tak je to. Piatkové vyznanie lásky a zároveň jeden pozdrav. To som vybavila ešte pred mojim odchodom. Takže budeme hrať, samozrejme, tu ďalší Leonie, Callum Scott a Stay z Eteru Fan Rádia. Majte ešte krásny piatkový večer. Pozdravujem vás. Zajtra sa počujeme. Ahojte.
2: Deň s Fan Rádiom, horské káry a člnkovanie na plese s úžasnými výhľadmi vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTS.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Zažita tri zvýšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, Behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáreň Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Cot Cotarella za 89 centov a Palma Raciol olej za 1 euro a 99 centov. Terno.
8: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.

0: prácu, ktorá má energiu, u nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

hity. Toto je Get Fun. Iba vo Fun Rádiu. Fun Rádiu.

Mix.